هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جستی یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لینابن.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی

آدمیزاد کمیوانی ام دنیایا تمنی کرتوکوتایا لدائیگ بونو مردنی زور خیرایا تیده پره دلی بایا جیانی وگ بهاری پرگلوگیایا کچی پاییزی وگ قیامت خیره رایا هنده زانی لخاک دایا دوی کول بکول لشی و دول امرو حواری چولو هول قنفو هول گورا بخول آدمیزاد لم بهار دوا براوا و چو باوان لدولا و دوری داوا قد لسر رگ راوستاوا بپلو پودا پوش راوا مروف قدی او داریا رگ کی باب او دایا گر او دوان چوار گوشه بن سی گوشهان هی دایا دایا لدوای خواه سایا گنجینه دسمایا او ماموستا یکم بستی لایلایا وای ایمه چند کپو کاسین تا دایا نمره نای ناسین خدای که من تمندار بو قاچکا و دسبدار بو کچی که مرد کسپیک حالی چو قاندم خمی بسر آباراندم وا گلی دلی جا کاندم پاییزم هاد گلام وری دریای میشکم تاساندمی بشپولی یاداوری وامزانی من دال بو موا چوم تمنی زو موا او کاتی کشیری ادام برگی دکرد ببرم دا لباوش یا ای خواندمو رای اکی شام لجگای کی گرم دا لفی ادا با اسپایی بسرم دا دایی که کی دلسوزم بو هاناو هم چار دوزم بو چاو دیرم بو قربانم بو نمان بوم با خوانم بو قلابم پاسوانم بو من گشتیار بوم او کوستانو گرمینم بو که سرمایان گرمام دبو حتاو باوشینم بو لحنسکو گریانم دا دنگی او خمروینم بو ای دایی جان پروانکی جیانی من ای چامی ناو دیوانی من هاوکارم بوی تا تی بگم دسبارم بوی تا پی بگم تیر کردنم شوردن و خاوین کردنم حل گرتنم جیر کردنم شقشقو یاری کردنم لود سرینم ملیوان چاک کردنم یعنی تو بو بان کردنم تاقش بوشانه کردنم وشو رست فیر کردنم نینوکی پنجه کردنم قبچه اکراز داخستنم تو داره دارت پی کردم پیت پی گرتم چنده ها یارید فیر کردم تو با قطاب خاند بردم فیری پاره و پاروت کردم هندت شاکه لگل کردم تو نبوی تای دای جان یان بی نازو داماو ابوم یان امردم بوچی من هر ام لاو بوم ام پیاو بوم یان سرت عملوت کبوم بیچو یکی زرنقو تی داماو بوم لپرو پالی بیشکدا پیچرا و بوم نتی کم بو نبانگو نهاوارم بو نفی کم بو نتوانای پلامارم بو ندانم بو نآرزوی نانو یوزو خیارم بو که دکوتم بسردم دا تو بوی ورد دگراندم لیکه که دم دسری سرو پشت دخوراندم ملت ادام دلوب دلوب میود لدم دتکاندم بدس حلد دپراندم خالو مامو کاکو دادت پیناساندم نم اتوانی میشگ لدمی خوم درکم بی جامکی خوم حل کشم دانی شمیان خوم را کشم لو تو ربم بوا کشم گر عیب و عارم درکود خوم دا پوشم بو آزار و سرشکانم صد جار ابوی با قربانم بو سرماو کولنجکانم هورید اگر تناوشانم کده چون بو قطاب خانه خمخور بوی با جان پایشانم قیتانی پیلاوکانم قلم و پاری گیرفانم جا آموشگاری دکردم تا درگا برید دکردم من خنچه خنچ اروشتمو حتا لچاود ون ابوم اوستای سیرد اکردم هنائی کی بجوشم بوی تا
چاو دیرم بوی پروشم بوی ما مستای ناس فروشم بوی دوای لاشی نخوشم بوی توفیرت کردم نان بخوم دستو رخساری خوم بشوم بیمو بروم وامت معنه بکم بخوم کجیر نخوم پید دوتم رول قزاد لمن کوه مرگی من پیش مرگت کوه دای جان لبیرم ناچی هواری جورو مالکت رخسار جوان کالکت حوری سر و دست مالکت میوی جوان و چرس و قوری و پیالکت نزاکانی چشتنگا و شوانی سر بر مالکت روژوی سنتی سالکت جار جاری کیش نخوشی و نالا نالکت بیرم ناچه جوری آواب میوانت کرنوشی شو نوژکانت و تناسکو نرمکانت گردن آزایی ججنانت کلمزگو دهات ما وصلاو یکم لیده کردی دستکانم ماس ده کردی ججنم لی پیروز ده کردی وای چند الخوشت ده کردم کدستد لمل ده کردم توش ججنت پیروز ده کردم گردند آزاد ده کردم بویستی خوال پیری ده نخوشی اگر رویتی کردی سپاس بخوا پی نمردی بلام وابی توانایی کردی سالهای سال لگشت و گرانی کردی به دورت دا حل دا سرام با شفا و عاقبت خیریت حل دا کرام پیم دوتی خزمتت بوم شانازیه تو رازی کم خوا رازیه اگر تا قاچم سرده بیل خزمت تا بپیو بم صد جار بو درمانه کی تو بریو بم گر کلکیشی بردی او شاخو کیو بم تاکو تولیم ببی رازی تا نتبینم ببی نازی بختورم پیلاوی تو لسر سرم دلم لیدا بو کدر روی شیرین بو بوی بلامو سون بو خواه به 17 سالی نخوشید نبیزرا بوی بلامو تو روناکی جیانم بوی سیبری رشدوارم بوی تو پیوری ایمانم بوی گلزاری نو بهارم بوی روناکی هر دو چاوم بوی خوینی ناو شادمارم بوی خجالت خوم کسر قال بوم کم لمال بوم ارگ زورو تنیا بال بوم مام خمی 1000 مال بوم خاونی جنو منال بوم وک پیویز نازم نکیشای بو خزمتت کرچو کال بوم کدت زانی دسم برو سلیمانی بو چند شد راد دست پردم بو سردانی خزمو کسو کردت ناردم فرمانتم بجی دهانی هر چید فرمو بودم هانی چاک دم زانی بهات نوم شادومانی چاوروانی حوالی خزمان بزانی که بو مال دگراموا تاویگ للا دماموا ببینی ندوکو گل دگشاموا چایک دو تیده کردم بجار ده حساموا ای رولا گیان کوی چوی کید دی چی تیناوا لنوکا و لخزمت تا همویم دگرایوا چون لمالو در چوبم لگل کی داو بچی چوبم بو کم مالو کم جه چوبم رول یاندک آفرینم یا ربی مرگد نبینم امن قلبم نزاکانت آودانم بو بو چند بلا قلغانم بو رزامندید نجمو مدالیای شانم بو سربرزی روژکانم بو آسودهی شوانم بو رزامندی تو دای یان نهینی بهرکانم بو برکتی گرفانم بو کفارتی تاوانم بو سالی 2002 بو کاد بهار بو روژی 21 چوار بو رواسو منی کوستانم بو هینا بوی لام دانا بوی دست لناو دستم دا بو جلت لیدای جاکان دتی زور هاوارم کرده یان ولام نبو وستاندتی حبکم خسناو دمد چاود نیشتو خواندتی وک ملفرین بو چاره سر ری چند دکتورم گرت بر دوائی نور روش لن خوشخانه درمان کردی لمال جمان بو خوش کردی به همو من هرچی کرابو من کردی که انبینی لیو بباری زبون دیاری نخوشید نیتی ماری چند به حالی چون دنالی را وستان بلا توا ملم انا بلا روا فرمسککان بر رومت مادا اچوران اخوار روا من اگریام تو اتروانی
اتویس بلی رول مگری آگام لیبو ند اتوانی که امزانی نابی بگریم گریان دلت آزارده روم اچرخان بو بارده خجالت خوم تازه فرمیسکم دسری و لچاوی توم حشارده سی منگ بو حالمای توا لپر روژیک بو دوائین جار دارای توا چرا یک بوی کجای توا برو قیامت گرای توا ملی روح لقفز درچو تنها بجستم آی توا بدستی خوم کفنم کردی برو مزگود برم کردی لگل دوستان همو نوجمان لسر کردی برو منزلی برزخد بو دواجار برمان کردی او غرد خیر دای دل پاک لخاک هاتی وچوی تا وخاک فریشتگیان وری بگرا دای کزوی بر روژی خوی حالی بگرا انشاءالله او ناو گلا باخچه ایکی پر لگولا عزیز حتا دای کدماوا حتا روی ور نچرخاوا صد جار ببب قربانی پیشکشی که هرچی توانی پولو پاره بو چی باش اگر نیدی بدرمانی بچاویل کو بگوچانی گوشتو میوه و آو نانی نکی امان بگوجیتی و بنزانی ملد بادی لفرمانی بالی مهربانی راخا باقاتی بنی تبانی گیانی شیرینش فیداکی تاو نابی قرزکانی شوانی خوتد لیتیگ نچه اگر شوانی اگر خانی وای للای پیلاوکانی با هج لجیر پی دایی که مگر ند بیستوا نای زانی بلی دایی که عزیزکم گزی زیدم پایی زکم پیم پیا بنی ریگام پردم دستد دگرم وک چون دوینه دستد گرتم با کل صد جار حلد دگرم وک بباوش حلد گرتم خزمتکارم وک چون تو خزمتت کردم من نو نمامکی زوتم کورپی بشیر گوش کردوتم گرخوان کابد رنجینم کلپوتم مردو یکی نو تابوتم بلی دایی که عزیزکم بروی تو دا حل ناشاخیم او فیگ ناکم پرورده او دین پاکم دایی که داری پر برمی ساباتو همسی برمی رزو با خودی برمی تو تاجی لسر سرمی وسیتی پیغمبرمی بو ساغی و ناساغی ایمان پیورمی باب زانی او دارا تو وچی اوی نکی قصی پی ببری نکی لره پیشی کوی پروش ببو روشو شوی بو نانو جلو جی خوی اگر گوری اگر لاوی و نزانی قارچکی که حل تو قاوی نو مانگ بسک حل گی راوی بکس پی جان دان راوی بشیری او گوش کراوی هزاران جار داشور راوی نکی پی بلی ساویل کی وی دعی تو چند داماوی او داماو بی تو داماوی داوشاوی او برنجه تو لای خواو خلق بدناوی هر بلی بسر چاود بی هر دعی یعنی پی بیجی گروانکی خوان خواس داخی خوتی پی برجی باخی دین دسوتینی بخوا وزیرش بیجی حتا ماو قربانی با صد جار بالا گردانی با خزمتکاری جیانی با نکو لپاشی مردنی شینو زاری و باس کردنی قربانی و حجبو کردنی هاکا قدر در فتیل دزدر کردی وکمن بدائی کی کردی وکمن

إلهي دلم وقريب را وبيد بو حزورت مولتي أبي بوك باك بونوا بقر شي نورت او دال بدوي دوزين ودا بيدو زروا چون سري گردانا لبوتي عشقا بيتوه نروا به هوایی گشتن خویدا و لری هوراز و سختا نختا گربگا کیلا نقمی که تو خوا لبختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیطا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناوا تروسکی امید دلی گشنکا جیانی تواوا توش بگوریت آرام بخشی کا دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی کا آماده درو ای بی بگا دخیل با بگا دلی درددار توبی تکینا لطوز آمانا با بگری قرار خالی کچکوکم لخالی گیتی ای دل لو خالا چون اقرا بگری کم از جیاب اول خیالا من کل گروی درددارانم دردم کاریه از آنم دلم چند نخوش بوی زاری عشقت بی کوتا بوی نا امید نابم بجوره ناهیلم دلم بر وابزای و توم لیب توره دلم هاتو وال درگاتا درگای توش وازا مادام درگای تو لیدانی نابه دل سر فرازه

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان ده پارزید برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی برنامه تفسیری سورتی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين برزان وخوشوستان لألقيك تلك ألقي ديما دين وخزمتان لخزمتي سورة نور بو ورقتنوي چن درس وانيك تري قرينج إن شاء الله کلم بابتی افکو بابتی بختانه که خوای گور باسی دکاتو چندین درسوانه گرنگی تیده انشاءالله امروش هند اگلم درسوانه گرنگانه بایزنی خوای گور باز دکن یک اگلم درسوانه گرنگانه کلم باسو بسرهاتو بابتا وریده گرن اویا که دبه ایمی مسلمان بزانین و دلنیابین که دبه تعقیب کرینو تاقی کرنوا یاسایی که خوای پروردگار و بریاری که با لبیجنگ دانی ایمانداران امتحان دیاره با اویه که با دوشتا یا کاشفه و تا درخری ایمانی حقیقی و رازگویه لیمان دا و درخری جوهر و ناورو کی انسانکانا و یا خود دافعه و تا دبیت پالنریک ام بلاو ناخوشیانه که و بسر انسان داده دبیت پالنریک بو توبه بو نزیک بونو لخوا بو پاک بونو لگناحو بو زیاد بونی پلو پای لای خوای گوره اما یا که حکمت و مبستی امتحان و تاقی کرنوی خوای گوره بو بندکانی یا دلین کاشیفه یا دافعه حد یکی لم دوانه تیده یکی لم دو حکمتانه دیار برزان جاری و هیا انسان ایماندار با کمبونوی رسق با جان تسکی با ببرکتی با نبونی دهات جاری و هیا انسان تعقیده کرتوا کسی که ایمانداره کسی که توبکاره کسی که کوا عملی صالح و کاری باش و جوانشی هیا لو باره هیچ گرفته که نیه بلام درگای رسقی لسرده گیره اما لیره ده دبی چپ کاو انسانا آیا هسته ابی سرپیچی فرمانی خواب کا چه مال حرام بخوا پنا بو فرتو فیل و غشو ام جورشتانه بره بو اوی که وارز خروزی زور بی اما لبردم تاقی کنو ده او انسانا یا جاری واهی انسان دکیوتا موقیفی کوا که لگل آفرتی که نامحرم لشوینک بطنها خوی دبینی توا ولی بابتی آفرتا و توشی بلا دبی آیا او انسانه دبی چیب که؟ آیا شوینکه بجه بیاله یا خود بمینه توا لیره دا امش امتحانه کی تره؟ لبر اوی براستی همو کسیک امتحان دا کرد بلکو جاری وهای روزانه انسان برا روی امجور امتحاناتو تاقی کنوانی خوای گوره دبی توا بلام ناجح او کسیه کوا خور را دا گره و تحملی نارحتی کدکا بصبر و خوراگری برو روی ام نارحتی و ام جورا تاقی کنوی دبیتو کسانی کشن که ایمانیان لاوازه حل دورینو دکون ناتوانن دریجه با ریگار راستکیان بدنو تی دکونو لامتحانه که در ناشن خوای گورا پنامان بده ام باسو بابتی بختانه بخاتو عایشه رضا و رحمتی خوای گوری دستر بی امش امتحانی که گوره بو بو ایمان دارن و بو خودی خاتو عایشه بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو بن مالکان بو بکر صدیق بو همویان براسی اما امتحانی که گوره بو انجا لیره دا اوانی که ایمان داری راستقینه بون براسی وکو استری آسمان ایمان کان دروشای و درکوت اوانش که منافق و دروبون وکو قری جیر پی درکوتن و نیت پیسکان بدرکوت و بو همو خلق اشکرابون که اوانا چند ناخ پیسن که اوانا منافق و درو ایمان نخوشن. خالی که تیر لکلم بابتو روداو وری دگرین اوه که وکو پیشتری آماجه من پی کرد ظهور و درخستنی تأکید کرنوی مروف بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی بزمانی حال امر داوه او من پیداله اوی که خواه گوره با پیغمبری فرمو صلی الله علیه و سلم که فرموی قل لا املیکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده فرمه بله بخلقه که بله من با خودی خوم تواناو دا صلاتی او منیا هیچ سودیک بخوم بگینم و یا هیز دیانو زره لیسر خوم لادم الا اوانه بکه خواهی گوره ویسی ده سر بی انجا اگر من علمی غیب بمزانی بوایو بمزانی بایا سپینه چی دیتا پیش بوم او هرچی خیر و چاکی بخوم زیادم دکر و توشی خرابه ندبم کواتکاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم توشی ناراحتی ابه توشی زرر و ناخوشی ابه بروالد اما در خری اویه کوا پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم مروفا و اویه کلین خواه و پینگا اویش علم غیبینیا و هیچ صلاتی کنیا انجا اگر او بو خوی در صلاتی اویه نبی سود و نفع و قازانج بخوی بگینیا زیان و زرر سر خوی لابده ای چون دکره اما بو غیری خوی چون دکره بو غیری خوی هر ناکره که بو خوی نتوانه لبروا اما او من پیداله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هچند پلو مقام یکی زوزو برزیه لای خوای زور گورو خوشویسته بلام نابه انسان ایماندار خوشویستنو و ام پلو برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایلی بکا که و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگینه ترادی الوهیت و خوایتی بگینه ترادی پرستن بلکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو او هاتو فیری خوا پرستی من که ولا پرستنی غیری خوا لا منده. باید بینی کاتی که کاتی توابونی ام امتحان بو که خواهی گوره وحی نار بو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که خاتو عایشه پاک و دور لم تومتا یکسر خاتو عایشه سجده شکری بو خواهی گوره برد و کاتی که پیان گود سپاس پیغمبری خواب که صلی اللہ علیه وسلم گودی نخیر من تنها سپاسی خواه دکم لبروی تنها خواهی گوره فریای من کورد تنها خواهی گوره بو کامنی رزگار کلن بلاو ناراحتیه. انجا خاتو عایشه رضای خوای لی به دله او زود دل نیابو لوی لخوی کوا پاکه بلام دله گمانی اوم دبر که او پاکه تیمن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لخو دانشانی بدره و هرگیز بیرم لو نکل و توا و خوم لو مقامو پلیدان نبینی و کوا قرآن بیت خوار و تسبارد بمنو باسی پاکه تیمن بکا بوی توشی شوک دبه که تک دبینی که قرآن داده بازه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم قرآنی بوده خوینه توا که و ده آیت هر هموی باسی پاکیتی خاتو عایشه دکا لیره ده پرسیاره که اوه آیا باشه بو چی قرآن هاته خواره و سبارد ممروداوا یعنی بو چی لرگه خونه و نبو لرگه کی تره و نبو خواه گوره لرگه بلین اثباتی بشریه و نبو که اما پاکو دوره لمتومته بو چی آیت هات خواره و بابتکا دیار زور گوره بله بابتکا زور گوره لبر اوی چون که منافقین کاتگ ام بختانیان حل بست اوندی کوا مبستیان کسایتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم اوندی کوا مبستیان عیب دار کردنو ناشرین کردنی کسایتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم اوانده مبستیان خودی خاتو عایشه نبو و هر وها اواندهش که وان مبستیان لکه دار کدن و عیب دار کدنی پیامه کبو دعوه کبو اواندهش مبستیان لکه دار کدنی شخصيتي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبو کواتا منافقین و دوروکان دجمنان اسلام کاتک دیانوید کسایتیک عیبدار کن ناشرینی کن بختانی بو حل ببستن بیانیو لم رگه و ناشرینی بکن او مبستیان خودی ام کسنیه مبستیان ام کسایتی نیه شر و عداوتیان لگل خودی ام کسنیه بلکو لگل برنامه که لگل بیرو باوره که لگل ام دعو بانگواز راسته که ام کسه حالی گرتوه لبر ام هیزو تینو گرو تأثیر و کاری گریه یکو ام دعو بانگوازه هیتی لسر خلق بو اوی که بربست یک درز بکن لبردمی خلق و بانگوازه که دین پلاماری کسیات یکان ددن پلاماری حلگری دعوکه ددن ناین باسی خودی پیامکم کن چون که دزانن ام پیامه اونده ببلگی بهیس پال پشتی کراوه راست یکی اونده رونه اوان ناتوانن برا روی بوستنوه بوی دین خویان بناچار دبینن کوابین حلگری پیامکه حلگری دعوکه دیانوه لبرچاوی خلق ناشرینی بکن کاته که حلگری پیامکه ناشرین بو او کاته به طبیعت خلقکه لپیامکش در رویتا و گویلی ناگرن و باوری پیناکن لبر اوی اوانا براستی ویسیان لرگی ام جهر پی سوا ویسیان ام پیام جوانی اسلاما لسرچاوکه و لیلی بکنو و خلق لی بتکین نوا بلام اویان بونا چو سره خواهی گوره پاراستی هرکو وعدی شیده ام پیامی خوی ام برنامه خوی ده پاریزه لدستی ناحزان ناهل دستی ناپاکی نیاران و دجمنانی پی بگاتو بیشه وینن ده توانن بو ماوی کسیت یکان بدرو دلس و بختانیان لبرچاوی خلق ناشرینیان بکن بلام هرکو چون که بو ماویک هوری که رش دیت بر خوری آسمان و تشکی خور ده گریت و لسه زوی بلام زوری پی نا چه ام هور رش لاده چه و تشکی خور جاری که دیکه دیت و سر زوی به همان شه و ام کس پاکانه او کسانی حلگری ام نور و روناکاین براسی هر دبه نور و روناکاین جاری که تر در بکوه تو خالی که تر در سوانه که تر که لم رو داوری ده گرین او بکه بو ماوی کی زور بو ماوی مانگیک وحی پچرا وحی نهاد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم امش دیار بیگمان حکمتی تدا حکمتک او بو کا لبرو مسلک امتحانه دبی اوند ماوی بخانی اوندی پی بچت هتا او کو بتواوتی کس راستکان لکس دروزنکان جاد ابنو تا بتواوتی امتحانک هدف خو د پیکه تا به تواتی کامل دبه تواو دبه بوه بو او ماوه دورو بدرجه ببیدنگی روی وحی نهات بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم انجالو ماوه دا او بو که ام بابت دستاو دستی پیدا کرا کسان کوتن لامتحانه که در نچون اوی که بیستیان بلاویان کردوا اوی که گویان لیبو باوریان پی کرد بلام لملاو کسان که بون محزون بون غمبار بون بم حوالا و باوریان پینه دکید و باسیان نکید نیان گیرائه و بوی دبوای اما ویا بمشه و بیدنگی بروات سر ببی وحی تاو کنه امتحانکا جیگای خوی بگره بوی پیویسا انسان ایمان دا زور زور وریابه ام قصه و باسانی کواده بیسته ابی بزانه و تایبتی کاتی که آراستی کسیاتی گورکان دکره کاتی که کسا گورکان کسا راستکان کسا دلسوزکان دکرین با آمانج ام جو رقصو باسانه نابه انسان ایماندار باوریان پی بکا و نابه بلاویان بکاتوا ببیتا کسی لو کسانی کوا دبنه شریکی ام تاوانو گناحا فای گوره پی من ده فرمه لسورت اسراء ده ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دفرمه نكي بدوا اشتك بكوي كوا علمت بينبه دبي بزاني ام غيشكيا ام چاوا ام دلا كخواب ايميداوا ام عقلو تيجيشتنا هميان اما ليبر برسيارين لين كل أولئك كان عنه مسؤولا هر هم ميان لبرسينو من لصدكري لشي من دا بكار هنا ويو من دا شي قرتوا سيري شي من كردوا وچون لشتكان تيغي يشتون أمانا هموي بر برسيارن لروج قيامت دا برسيار من لدكرت بوي براسي دا بزوز ورورياي زمان من بين لفرمودي پیغمبر دا هتوه صلى الله عليه وسلم دفرمي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إيماني إنسان راز نابه تواو نابه حتى ضلي راز نبيو حتى إيمانك لدلوا جيجير نبي ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ضليش راز نابه حتى وكون زماني راز نبت ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جار بوائقه وهيج كسيكي ناچه تبهشتوا حتى دراو سيكانو دورو بري لشر خرابي أمين نبن كواتا براسي زمان زور خطرة أبيبزان چون بكاري دينين زمان بو اوية تا ايما حقي پيبلين تا راسي پيبلين لبر اوية نابه انساني مسلمان اوانده ساويل كو سادبه زماني خويلشتيك بدا كوا هج بنمايه كينيه كوا سلچاوكي نازاني چيا بينه انجا ام قصو باساني كوا ببنمان و سلچاوين ديارنيه بلاوين پيبكاتو بيان ديارتو لخواي گوره داوكارين خواي گوره زمان من سلامت کا ايمان من سلامت کا ولو امتحاناتو لو تاقي كرنواني كبرو رومان دبنوا لخواي گوره دا پارينوا خواي گوره سلکوتو من بكا لهمو تاقي كرنوا كان رزگار من بكا ونكوينا داو پلاني شيطانو شونكوتواني شيطان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: انوبكن كورك تيليكوم 0505-829-0992 اسياسيال وفايبر 0507-232-71 نورمال وكورتيل 324-58-59 راديو محراب او ريكي ايماني بوناو اوتومبيل ومالو مزرا كانتان راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان و خوشویستان دینو خزمتان خواهی جل جلالو افرمید و سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض عدت للمتقین لچن آیتی پیروزی قرآن بسارعو بسابقو باسمان بو اکاواتا ای گلی مسلمان ای انسانی مسلمان حلسا خیراکا بیبدم چاککانوا بیبدم کدو چاککانوا تاوکو بهشت مسوگر بکی نک دنیات بلاو گور بیتو هولی بو بدنیا بدی بلکا بقیامت گور ترو فراوان تره دادا فرمو جوانکار فرمو خاتو جوانکار
2: باشم
1: مستقیم. چه کی داده برای زکم؟
2: استاد مستقیم. دست کانو ماتی
1: کنم. انشالله مستقیم. آخر من بوقی انشالله مستقیم. آقای بد خیر بیک
2: شب آشکم. بانی تو من مستقیم. بی زحمت دو کردیم هم و کی مانگی محرم دستی که اول اندم حتی بس من نیستم
1: که. کی محرم دست خوش و الله دست کان خوش بی لجی خوی بپرسیارک.
2: بله. مستقیم پرسیاری دو میشم. هنا اوه ماستگان الله اگر خوای گوره کسی که خوش بیه باری که قصد ایا بستره اگر نخوشی بیه ماستگان اگر باری کش به نخوشی نبیه هرچونه خوای گوره بیه بندکی تاقیب کرده ایا گونه حکانی حالا وره هن ابی بس به نخوشی بیه
1: بسر چاولان تده انشاءالله
2: او گونه حانش کامانن حالا وره ماستگان
1: بسر چاو
2: دستی چاو کن خوش بیه
1: بسر خوش بیه اولان تده انشاءالله و تعالی بارک الله خواهی گرم موفقی که ای اخوا یکی محرم مروکه چنی منگ بو ولا بشی کنترول بپرسم انشالله امرو بیسو هشتی منگ و تسبین بیسو نویه اگر لبیسو نو منگ بین را او با دو سبی یکی محرم بید واتا روژی یک شمه دو شمه سی شمه لوانه یکی محرم بید چوار شمه ایتی اکویتا او دیاری اکلی انشالله و تعالی واروها پرسیاری دوهم کسی که خواهی گوره خوشی بید باری قرسی لیدنید مسئله بار قرسی فرمو باو که دانی فرمو
3: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
3: باشنا مفرجان
1: تو چونی برزه کم
3: رحمت دی والا ما مفرجان اسمان دانی دعای خیره لطول مسلمانان شبا دعامان دوست
1: دعای خیر خواهی گوره خوش تو پر زیو نخوشتانه خوش شفای باو کردن با اصان بکر ایشه کده
3: سلامه دیولا امام و فجان ساز خواه نخوش بانی و لشتاق ایشیم و پاردارین و دولمن ایشیم
1: الحمدلله
3: ساز خواه بلان ملایی ما شلاح خواهی گوره دیسه من علمیتی داوم زور نصالحن
1: ایشالله خواسته
3: يعني ده دنيا ما شاء الله همش شيء داعي بلام اثنين زارم والله تكرر ذاك يمنا زاد رز من يجربنا وخدمة تجربنا ترونا عبادته وما مصادر يعني بدي إخوان يعني بعرف بنات القرآن وما مصاو خان جو كي يعني أجربوا عندك رجوعنا كن أوجني كمان ينظر في الأخبار هجدوا نال بلين أوان
1: لا سؤال ولا بتدمو إن شاء الله بورونا كمو إن شاء الله دس خوش بآوابي وتم بوبر ودي إن شاء الله كان رين مايك عرزة كينو يبسميني بخواي قوري إن شاء الله بس أتشاوه كان
3: الله يكرم مصطفى صراحة إيشا أنا بمن صمح لي صاد وخان يجوا عبادة ما بعرف إذا ما نهب لسر ورسكير روش بنا كان دقا ما مصطفى شواني رمضان يعني خلق بشه ودانشه من هست شوفه دعاء بوكم همون يجو عبادة وكان ما دعاء خيري دعين طيبتي عن بوكم هيتش كم قلت من نقصانيكش منية لقلي

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد

أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما براني برزي ماندار خشكاني عزيز خواهي قرمان لقرآن فيروزا واجبی کروا و دعوی کروا لمسلمانان و ایمانداران که دائما صف و ریز و برای خویان دیاری کن هر کسی صف و ریزی خوی دیاری نکا برای خوی دیاری نکا و لناو سل شواوی و ضلالت و تأیید باطل و ناحقی بخلت و دین و ایمانی لجر پرسیار و التزاماتی لجر پرسیار آیا بو یکا عبه بیر کاته و بزانه دلی و حالویستی بکی داوه آیا دلی بخوا داوه بدینی خوا داوه یا به انسان کی ترو دلی به پیامی خوا داوه یا به پیام و برنامه امروه کی تری سختکاری درانزن حالویستکانی لگل شریعت خوا لگل پیامی خوا در برینکانی و رأیکانی حالویستکانی و بون و وجودی لگل پیامی خواه او تریب و ریکا یا پیچوانه همو ایماناره مسلمانه که ادعای مسلمانه تیه که ابیم پرسیاره لخوی که آیا دین و حلویسی بکی داوا هر اوه نگرنگ نیا نویشکاو روشو بگره بلکو اوه گرنگ دلی لایکیه یا دلی وابسته خواه و دین و شریعتی خواه حلویستکانی بو تاییدی دین و سرخرتنی پیامی خواه و پیغمبره یا پیچوانه کی ابی مسلمان پرسیاره لخویب که با اوی بزانه چون ایمانداری اکا چون دینداری مسلمانیتی اکا برنزان لسردمی زیرینی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم سه جور خلق بون جوری کان کافر و مشرک کان بون جوری دو همیان مسلمانان و ایمانداران بون جوری سه همین یان منافق و دور و کان بون ام سبريه هبوا خواهي قوله سبحانه وتعالى باسي هر سيكي كردون ده قرآني پيروزا خرابترين لمشركين لبباور كافر كان ام جوري جوريان بون كابيان او تري منافق ودروا كان قرآني پيروزا فرمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا منافق كان لطبقي هرجير وجهنم

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 24 که با آیتی 32 لسوره از مردس پیدکت و با آیتی 46 لسوره فصل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسران برز وبرز بريان خوشكان جنج الله وتازة بيجيشتوكان لهزيقاكن لهشوينكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان داوذكين لخوي پردگار جل جلاله بناو جوانکانی باسمای صفاتی لی ده پارینو بطابتی لو شنانه که لو کاتانه که دعای لی قبول ده بده پارینو خواه پردگار ایمان من مقوتو بهستر بکا طاعت عبادت ما زیادر بکا لو دکین خواه پردگار روشتو آکارو معمال من زیادر و زیادر مقوتو بهستر بکا لگل خلکاو روشتی جوانو رازاو من هبه انشاءالله لو دکین خواه پردگار او کسانی که چشان هی مشکلان هی گرفتیان هی خواه پردگار بوان چهار سری بکا خواه تعالی چهار سری چشه همو لیاک من بکا انشاءالله قرزی قرزار کن من چهار سر بکات و هر کسی که چشه هی هر مشکلی که هی انشاءالله داوده کن خواه پردگار بو من چهار بکا و علاجی بکا و شفای بده و چای بیتا و انشاءالله ایمان دار خوشوی سکان لبابتی امرو باسی سحر و جادو وکن سحر و جادو که براسی امرو یعنی دوره چی گوره ده بینه خلقی که زور تکه ده تیدانه چی گوره هیه خلقی که زور هیه که توشی ام بابت بوه توشی ام سحر و بزم رزم بوه چون که براسی سحر یه شکل لو کارو کرده و حرامانه که خواه پردگار دل زلالو لإسلام حرامی کرد و یه شکل گناه گوره کان یه شکل گناه گوره کان کارشی حرامه، کارشی خرابه، کارشی فاسده، کارشی براسی تیک دره، کارشی ازد آوره، کاری که تفرقه و جاوازی دخاته نیوان خوشویستان. بس سحر بازکان براسی با سحر جادو خویان خلکی که زور تیک دن بسر یکا. حتی جاوازی دخن جا کرنوی نیوان هاو سرکان، کروباو ککان، لایکو کسکان، خوشویستان او کار چپلانه براسی ام سحر بازانه بکاری دهینن بویا سحر یه شکل کرده و حرامه کن لا شریعت اسلام ده خواه پردگار حرامی کرده و پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و یه شکل گناه گوره کن و کل فرمده پیغمبر ده هاتوه صلی الله علیه وسلم کرده فرمه اجتنبو سبع المبیقاتی لفرمه او خوتان خیر خوتان دور بخنه و لو حوت گناها حوت گناهانی که انسان د فوتین مبیقاد انسان د فوتین لناوی دبا تکی ددا تکی دا بسریه که د روخینه توشی حاضری دکات جا بس یش لوانه یش لو حوت گناها بس چیکن فرمو سحر فرمو سحر یش که لو حوت گناهای که انسان د فوتین انسان به هلاک ددا انسان برو حاضر دبا انسان برو نمانو فوتانو تکدانو جا کنوو جا جابونوو دل دل اشانو آزار کی زور تکات سر انسان براسی بوی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دفرمی خوتان لی بپاریزن سحر جوری که لجورکانی کفر و ضلالت و گمرائی لبرو چون که او رگایی که انسان دگات سحر بسی ده بی با عبادت کنی شیطان کان ده بی به عبادت کنی جنوک گورکان ده بی ده بی او کسا عبادت با جنوک بکا عبادت با شیطانکان بکا انجا اوان ام سحری بودنیرنو ده توانه سحر لوان ور بگریو خلچی پی تک بداو خلچی پی توشی حلاکتو فلاکتو جیابون و اوشتانه بکاد قرآن ده فرمه واتبعو ما تتل شیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فرمي او جادو قراني سردمي سليمان سلامي خويل سربي شوين او شتانا كوتبون كشيطان كان ديان خوين دوا بشوين اوان كوتبون بشوين رسكو ربازي شيطان كان كوتبون خوذا فرمي سليمان كافر نبو بلكو شيطان كان كافر بون شیطان کان ملهور بون شیطان کان گمراه بون شیطان کان لعندابو شیطان کان رجی کفریان گرتبو یعلمون الناس سحرا فیلی خلشی شان فیلی سحرو جادو سحر بازیو تفرقو جاکاری و کفر و ضلالت و ازیت و آزاری خلقیان دا بهوی او سحره و خوش ویسان یکی لنشانکانی امی که انسان بلند خوان خواسته سحری لکرابه امی لعبادت کردن دور دکه تو عبادت کردن بلا و طاعت عبادتی بلا و قرصه به و کارو کردوی خیر و خیرات و امانه واز لدینه نفرد دکار لذکری خواه پردگار خوی ناخوش و نالباری زو زو دبینه واز لخزانکی دهینه جالواشه یا حرارت و گرمای جسی جسمی برزه بیتوا قاچ و دس و امانشی سر دبیتوا و توشی سرهیشو نبینینی چاو لآگال لخونبونو و سنگی تنگ بیتوا دلیشی نارحد بی دلیشی لیل بی او صفا و خوشی تی در نامینه و عزیمتشی برو لاوازی و برو ضعیفی دارو زا از دان خوشی سان بزانین بابزانین علاج و سارسلی ام سحر و جادوی چیه کشتگ اون دا پیز بی کشتگ اون دا گناه بی کشتگ اون دا گندل بی کشتگ اون دا فاسد بی کشتگ اون دا لکفر الله لعراتو نیزیک بی کشتگ اون دا ازیت و آزار بخلکی بهینه که کارگ جاوازی و تفرقه بخال لنوان هاو سرکان لنوان خوشویسان دایکو باوککان کرو کسکان خوشکو براکان و هر و تفرقه بخاطا نیوان خوشویسان بزانین اما براسی شکی زور چشه چی گوره درده کی به درمانه درده کی نارحته درده کی نخوشه و چشه کی گوره گرفته کی گوره بزانین اه حل و علاج و سار سری چیه خوشویسان علاج و سارسلی بزانین دستین خدمت قرآنی پیروز دستین خدمت سنتی با پیزی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وی که بزانین ام چشه ام گرفته چون سارسلی بکین ام نخوشه چون علاجی بکین که ایسا ایمان دار خوشوی سکان بسر برزکان ام رو خلکی که زور توشی ام سحر جادو بوا بطایبتی سحر بازکان کمالا سحر باز و جادوگر های لم شاری سلمانی لکردوسانی ایمه دا بلان کردونتا و بعمدی رسنا بنا مالا و بنا مالانه که پاکو خواهنن سحر یان لیکن کاتا کزانی کاکا مالا کتیا کسی بسر یکا سحر کن لآفت کشونکا سحر کن لکر کجنه اینه سحر کن لنوان جنوبیاوی کاکا طلاقی بدا بزان ام همو شش طلاقو بزم رزمش زور بوا همو زیادر سچاوکی لویا بوی از خوزاران اوشتانه نبو کاکا خوشویستان بوی اصاب راسی ام سحر جادو زور بلاوتو بوی پیستکا یکم علاجی اوی که مامسانی برز امام خطیب کان دکتور کان پیاو باریزو بشخصیتو کسایتی کان رئیس عشیرت کان هول بدین به همو لایک من در صلاتیش هول بدا که ام دیار دیا زیادر پرنسینه و زیادر بلاونه بیتوا و زیادر یعنی خلکی توشی ازیتو آزارو جاکنو جابونو تفرقو بغضو حسادتو رقبراتیو و یک پسرانو دا پسرانو دابرین نبه بویا براسی لسر همو لحکمان پیستا ام علازش که ایسایم بباسی دکین بپشتوانی خواه پردگار ام علازه کی تواوا ام علازه که علازی لإسلام ام علازه بودان دراوا لشریعت اسلام دا ام علازه بودان دراوا لقرآن پیروز دا آماجه پیکراوا لسنتی بپیزی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه وسلم آماجه بم علازه کراوا بابزان علازه کان چیه یکم خوش ویسان یکم علاز امه یکم واجبك انسان بزانه سحر الا بقدر اذن شي كوني خوي پردگار دتسر انسان اي اذن شي كوني يعني اذنك لالان خوي پردگار با اذنك شرعي نيه با اذنك كونيه اذن كوني اميكا خوي پردگار كه ام دنياي درست كردوا ام دنياي كه درست كردوا انسان تي درست كردوا امي تي دايا كه اگر سحر و جادو بكري سحر و جادو بيتكايوا شیطان کان سحر باز کان جادوگر کان بلان به اذن کی شرعی نیه خوی پردگار راضی نیه که سحر باز کان جادوگران سحر بکنو جادو لخلقی بکن نه اما یک دو علاجی دو هم اما یک انسان لخوی پردگار نزدیک بیتوا طاعت عبادتی بکا واز بکانی ارککانی بزی بینه اوشتانی که قطن کراون وازیان لی بینه دور که ویتوا لمخالفاتی لمخالفت کان لا شرکو لبید او لوش خرابانه لیدر که تو خارج کمان امیه که پارزیاری بکار لسن پیش نویشکان لکاتی خوی ده مخشوع و خضوع امانه براسی چون که نویش کردن لبیت قلایه کی محکم بوی که انسان درکه بیتو لو گناه لوشت خرابا و هر وازی زور ذکری خواه پردگار امش ضروریه بیدام انسان ذکری خواه پردگار بکه زور ضروریه براسی خالص که من خوش ویسان اما یک انسان بحول بدهی جهل و جهالت و نزانین لناو خلکانه هیلی خلکی شارزاکی خلکی آگدارکی که سحر هیا جادو هیا شیطانکان ایشی خوانکان سحر بازکان امانه کاری خوانکان دبیو خلک آگدار بیتوا او خلک نزانی که کابره مثلا دست لی سحر باز دعاکی بونسه یا سب رای پی بکاو بلا آهی دستی خوش بیو پاری که بداتیو لهمان که دستی لکه سحر و جادوه اما انسان دبی آگدار ببراسی خالص که من خوش و انسان من انسان بردوام بیر سر قرآن خوندن و زور قرآن بخوینه زور بیری لی بکاتوا بطایبتی صورتی بقره لگل یابه چون که صورتی بقره لهر مالکا بخوندره شیطان لینی زینه بیتو پیغمبری خواهد فرمی صلی اللہ علیه وسلم و سحر بازکان ناتوانن طاقتی اوان نیه لکاتی دا که سوری البقره بخوندره و اوان لیو بمینو و که پیغمبری خواهد صلی اللہ فرمیتی لهر مالکا صورتی البقره بخوندره که گورتین صورت القرآن لفرمی شیطان نزی که او مالا ناکره شیطان لو مالا دور دکره تو بوی ضروریه که بردوان بین لهمو مالکانا که الحمل قرآنی اوانی که قرآنی تدا های اوی که قرآنی تدا نیه با قرآنی پیا که خوی فیلی قرآن بکه و سوره البقره بخینه بوی که سحرباز و جادوگرو کافرو بباورکان نتوانن سحری لیبکن نتوانن زفریان پی ببن نتوانن تیشان در نتوانن ازیتو آزارین بدن خالکی ترمان خوش ویسان اوی رقی شرعی ما مساکان ملاکان هن که رقی شرعی دخویرن بو اوانه که سحری آن لکلاو اما براسی رقی شرعی در معنی که گوره شفای لان خواه پردگارو بپشتوانی خواه پردگار هر کسی رقی شرعی لسر بخوندره او سحرو جادو ازتو آزارو حسادتو نفاقی که لسری کلاو انشاءالله نعمله و تابتی دعایتی سوره صافاتا سوره خوینی سوره فاتحایا سوره کافرون سوره قل اعوذ برب الفلق سیزار قل اعوذ برب الناس سیزار قل هو الله احد سیزار آیت الکرسی انزا پاشان دعای شفاو و کومالک دعا هیا که اسامن ایما کاتی اومانی او دعانا با ایوی برز بخویل موا که کومالک دعان او دعانا همو پیاندن دعای شفا پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم کردون هر کسی ام دعانا بخوینه دردکی تو لشیطان شیطان لی دردکی تو بلا مصیبتی لسر نامینه دردکی تو لبلا مصیبت بلا مصیبتی بونایا دردکی تو لنخوشی نخوشی توشی نایا اما زور ضروریه براسی امانا خالص که من بیانیان حودن که خورما بیانیان انسان دا پاریز با اذنی خواه پردگار لسحر و لجادو که پیغمبر خواهد صلی اللہ وصيتي كده ذا فرمي من تصبح كل يوم سبع عجوة لم يضره في ذلك اليوم طم ولا سحر ذا فرمي هل كسي كل روجك حودنك خرماي عجوة بخوا لو روج ذا نجهر نسحر جادو هزريك لنادا جا دار خرماي عجوة لمدينة هيا خوش ويسان بلام هندي لزانايان بتابتي شيخ بن باس رحمة خوالي بشيخ الثامين أمانة فرمیانا خرمای تریش هر دبه مثلا خرمای عراقی خرمای ایرانی خرمای سوری خرمای سودانی خرمای یمنی خرمای یعنی ولاتانی دیکه لبنان او هر جگه خرمای لیبه اوان ده فرمون بقیاز بسر خرمای مدینه انشالله دبه تشیفاو انسان او کسانی که مترسیان لکراو سحریان لکرابه یعنی نخوان خواسته نشتشی و خراب حالت مالکانو لگل خزانه که دم بولی بی لگل اولادی لگل کری لگل کسیه نادم سیسی امانه او با هر که بیانی کرده و حودن که خورما بخوا اگر عزوبه باشتره که ایسا بطابتی خلق زور دارون با حج و عمره و امانه خالد که من خوش ویسان انسان خوی لو فلیم و دراما خراپانی که اها کشت و کشتار و شر و شرنجی زولی دان و امانه تیده انسان خوی بپارز لوانه باشه خالص كمان اوي اقل لا حشونك او كدوا سحرية او سحرت بيني بيسو تينا خرابيسو تينا لنعيبرا خالص كمان أمريكا علاج سحر بسحر ناكله كشان بيدر النشرة بوشن كا سحر عملي شيطانة يعني تو بيني كسر سحري شلي توكل تو سحري شلي بكيوة نا أول شيء خرابة كان في عودة فرمي الله صلى الله عليه وسلم إنا من عمل شيطان سحر جادو عملي شيطانة لبرو تو نابي سحر جادو بكيوة لمقابلي أوانا وفرمي تذاو ولا تذاو بحرام لفرمي الدرمان يو خطان نخوشكانتان تذاويكن بلان بحرامنا خالص كمان أمريكا إنسان سي قوم ثماني بخوابه خواهي پردگار هتاوكو إذن لسال هشتق نبي وما هم يضارين بين أحد إلا بإذن الله هتا خواهي پردگار يعني إذن ندا كزرر تبقى زرر تبناقا خالص كمان واجب لسال همو سحر بازك أواني جوان لمان وان كجوان لمان نيا واجب واز لو سحر بينن واجب واز لو كارا سبالا بهنن واجب واز لو كارا شيطان بهنن واجب واز لو كارا تقدران وقندل وفاسد وبوغنان بهنن واجب لسليان توبة بكن أجينا لغا الشيطان كان توشي نو آقلي دوزا خبر تشكي لسلم بابتا خوشويسان أبو هريرة رضاي خوالي بلغن حسني كر إمام علي لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم فرمذك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هر کس بشت لا کتاب گراویگ ها کتاب دا گریتاوا دلا تو تمر اون دا ماو فلان افرت برسی به بیو فلان سی چو امانه یان کس بشت لا عرافك عراف امیا خو دان در کا ک من زانم او دزیل چی کراوا من زانم دز چی دزی کردو من زانم چی سحری کردو من زانم تو زادل کراوا او واشت کی زو خرابه تفرم تصدیق بکا او قسی کدیکا پیغمبر خو دا فرمی صلی الله علیه وسلم أو يكسر ما دام ستلاك تبقلو تصيقي أو سحر بازو أو خلقان بكاد أو بي كافر دبي نعوذ بالله سبحانه وتعالى خو ما دا بارزن بخواي بردقال بوي ما دار خوشوي سكان وكوباس ما كرد أما براسي بابتكي قرينك بو إن شاء الله خواي بردقال يارمتي ما بكا داودكين خواي بردقال دور من خاتوا سحرو سحر بازو جادو قرار من لي دور خاطه إن شاء الله دور من خاطه ولا كده وشيطاني دور من خاطه ولا شيطان كان دور من خاطه ولا جنوك كان دور من خاطه ولا إنسان خراب كان لو إنسان أنا كوكو شيطان وان كقرآن ذا فرمي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني هم إنسان هم جنوكيك وسوسبو خلقي ذكاء إنسان خلشي لخشذة بنو تو إنساني توشي سحر جادو أمانة لكن ذابو عزان خشوي سكاني ما دار خشوي سان اما دبه کوباس ما کرد ام علاج بکار بینین بپشتیوانی خواه پرودگار خواه تعالی دور من دخاته ولو سحر و جادو سحر بازو جادو گرانه انشاءالله بله همو کاتی زیادر اوی که سی قوم ثمانه من بخواه پرودگار به ذکر و دعای اواران و بیانیان و صورت البقره اوانی رقی شعری که موماس کردن انشاءالله بپشتیوانی خواه پرودگار بکاری بهنن إن شاء الله إن شاء الله دور دكوين وهم لاكمان لسحرو سحر بازان لجادو لجادو قران لشيطان كان لشيطاني جنوكو إنسان كان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لبيانبري خوا وشاكترين نموني ريكو بيكيو سرمشق بوتان بتايبت بو اوكسي كبتماي خوا وروجي دوايو يادي خواش زردك

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شويتا حزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد تنا فكري لدنيا چون نظمی روش تا ایواره مشغولی بزم و رزمی دل خوش مکه با کس داری و بخزمی دمی کوا اسیری نفسی نظمی ور حربی لگل نفسو هواکا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو با جوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرت بو با پلاو برنجی با غفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا.

حتی کی قصی به معنا آریشی، حتی کی به نمایی پوکوسیسی، حتی کی بیری پرپوچو دلپیسی، حتی کی لقمه بعدانو چلیسی، بساتن پروری هوشی قیاکا. بنوزی پاران و این زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتن و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینا برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانیت تاوی بسر دلو نفسا توانیت حتا کیوا بق سودو زبانیت اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگار، درود و سەلات و ڕەحمەت و بەرەکات لەسەر گیان و ڕوحی پێغەمبەری خوا و یار و شوێنکەوتووان و ئومەتی تا ڕۆژی قیامەت. مسلمانانی خۆشەویست، براو خوشکانی بەڕێز گوێبیستانی ڕادیۆی میحراب، السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. دێینەوە خزمەتتان و هاتینەوە خزمەتتان لە زنجیرە بابەت و وانە و باس و خواسە ئیمانیەکانی بریسکی پرشنگەکانی تابانی ئیمان کە هەڵقوڵاوی ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه و سەلەم. لە وانەی ئەمڕۆمانە ئەچینە خزمەت، چێژبینین لە داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگار و ئەو کانیاوە زوڵاڵەی کە دەرونی تینووی ئینسان پاراو ئەکات و ئەو ڕەحمەت و بەرەکەتەی کە بە پرشنگ و بە بریسکەکانی رونق ادا بدروني انسان و دروني انسان پاراو ابي لا شيريني و تام و لذتي او پرستشو عبادتاني که انجامي ادا لخزمتانا اچينا خزمت چشبينين و لذت بينين لا داواي لخوشبون لخواي پروردگار. ذكري الاستغفار. مروف لا بياباني بيسرو برو بيامسرو سري جيانا لە کاتە ناڕەحەتەکانی ناو گوزەرکردنی کاتەکانی تەمەنیدا، لەگەڵ قورسبوونی تاوانەکان لەسەر شانی، لەگەڵ زۆربوونی هیوا و ئاوات و خەمەکانی، لەناو هەموو ئەمانەدا ئەگەڕێ بە دوای دڵۆپێک ئاوی سازگار کە دەرونی وشکبووی پێ تەڕ بکا و دەرونی تینوبووی پێ پاراو بکا و روحی پیزبوی با تپوتوزی هیلاکی و شکت و ماندوبونی جیان و گناه و تاوان پی پاک بکاتوا تاوکو درونی کی پاک و بیگرد و برونق بو خوی مسوگر و بدز بینی بو امش باشترین شتی که انسان بروا چیجی لی ببینی ذکری استغفار، استغفر الله کردن لیزم بارانی کی رحمتا که درون و دلی انسان پاراو اکا و بهار اهینه بو دلی ماندوی انسان که پی شاد ابه و هر وها دروی خیر و برکت و آرامیه بو خاوانکی. استغفار هر وشایگ نیه که انسان بسر زاری ابه یا لیوکانی پی بجولینه. ام ذکره زور معنای گوری هیا جیان نوی اکاته و نور ابخشه بدرون و روح انسان آسوده و بختور اکا. خوای پروردگار لقرآنی پیروز افرمیم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، او خلقی که گناه بارو خراپکاری ان کردوتا پیشا ما دام داوای لخوشبون لخواب کنو ما دام لدرگای خواب دن خواب هوی گناه کان و غزبیان لی ناگریتو نایان خاتب بر لافاوی غزب و تو ربونی خوی کواته لی خوشبونی خوای پروردگار برگری کار لوی که غزبی خوا مروفی گناهبار و تاوان کار لناو بره. بابزانی نیوروک و مغزا و روحی چشبینین لاستغفار چون و کامیه. هر وکو عرض من کردن کردنی ذکری استغفار داوای لی خوشبون لخوا تنها وشگلی که روت نیه که بزمان بوت رید یا وکو لی وکانی پی بجولین ریه یا دنگی پی برز بکریتا و ای چیا بلکو بوجاندانوی بروح و ایمان بدرون و دل و هست کردن باوی که انسان پیوستی بخوایا و دستکانی برولای خوا برز کاتا و که دستی محتاجیا و هزبش کندنی دلی بکا لحضور رب العالمین و دیان بتاوانکان یابنی و داوای لخوشبون بکا بگردن کچیو برازگویی و اما او کاته که انسان پی با پلیکانی شکو عزتا برزی اکاته و خوای پروردگان او بریتیه لنویبونوی پیمان لگل خوای پروردگار کاته انسان ادا لدرگای خواو داوال خوا اکا پیمان نوی اکاته و او کاته تپو توزی گناه و تاوان لگل هلحاتنی شمالی ایمانا دور اکودو و دلی گناه باری
آزاد ابي لكوتو بندي گناه كانو او كات وكو ملكي آزاد لناو قفزي جيانو گناه لشقي بال اداتو بناو جهاني آسوديو ايمانو آزادي بخوا سلحانا لشقي بال ادا او كات جياني او كسا بالفتا ابي باك ابي تاو ادروشي تاو هر وك بيغمريان صلى الله عليه وسلم مدح الثناو بيا هلداني او كسان اكا ك بذكر استغفار بيمان لقل خوانو اكنوا تبو توزي گناه تاوان ببا ادن ودلي زندانيان لناو كلبچي گناه تاوان آزاد اكن خوای گوره فضل و گوره ای آوای داوه به پیغمبری خوا که مجده به اهل ایمان بده که آوا جیان یک بو خویان به دست اهینن اواتا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افرمی طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشبختی و آسودهی خوشی دنیا و قیامت بو او کسی که لا پری جیانو لا پری کردوکانی پریتی زوری تیدایا و زوری کو کردوتاوا لذکری استغفار لداوای لخوشبونو پشیمانی در برین لخزمتی رب العالمین گوه گرانی خوشویست گوه بیستانی عزیز گرنگی استغفار زورا و جگه بایخ با جیانی ایماندار بروادار و تنی استغفارو جیان لگل ام ذکردا خاوانی بهای کی گرنگ بوی و گنجینه کی گران بهای و سرمایه کی براستی با قیمت بو خاوانه کی اویش گرنگی و اهمیت کی تا زیاتر دلمان پی خوش بیتو زیاتر زمان و روح من آویت با یک و پارا و ببی پی چند گرنگی و بهای کی ام ذکره لخزمت تانا عرزکین یکمین یان هوکار بو اوی انسان خوالی خوش بیتو دلکی پاک ببیتوا بچنا خزمتی قرآن بزانن چون قرآن باسی استغفار اکا که گناه اورینی و دل پاک اکاتوا دو همینیان راکشری رزق و زورکاری برکتا واتر رزق اهینی و برکت زیاد اکا هر وکو خوای پروردگار لسورتی نوحا لسرزاری نوح پیغمبر و علیه السلام افرمه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا روبگلو قومکی علی زور استغفار کن خواهی پروردگار ذاتی که لی خوش بوه اگر وابکن یرسل السماء علیکم مدرارا لوش کسالی اتان پاریزیتو بارانی بر رحمت اباری و یمددکم بی اموال و بنین و قلاتوبون لرزق و روزیتانو لمنالو نوکانتانا بهوی نخوشی و علتو و باء و درد و هل اگریتو برکتی تی اخا و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا با خوب یستانه کانتان ابو جیت و کانیا و جوگ و روبارکان هر هموی پر ابی لآبی ببرکت خالصی همیان راحت للقلب و سکینت للنفس اسراحت بودل و آرامش بودرون ذکر استغفار او برهمی هیت خالی چوارمینان سبب للفرج و زوال الكروب و هو کارکا بورز گاربون لتنگانو نمانی خمون دلتنگیکان هر وكو پیغمبریان افرمی من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا گوی بستانی خوشویز گوی بستانی عزیز تماشای امش ده گوری پیغمبری خواب کن افرمی هر کسی هوگری ذکر استغفار ببیتو زور بی کاتکانی کدستو دمی بطال خریکی ام ذکر بی خوای گوری لهمو تنگانی درگای بو اکاتوا لگل همو خمیکا شادی بو اهینه و رزق و روزی لشوینی واو بو انیرید که خوی بدل و خیال یا نهاتو سیری که ام ذکره یک ذکره انسان ای خوینه بس مادام هو گری ببی بردوان بی لگل یا ببی تهاوری جیانی لسی دروازه و لسی سونگه و لسی ریگه و خوای پروردگار خیر و برکت ارجه بسریا یکم لتنگان رزگاری اکا دو هم خمکانی لا ابا سی هم هوکاری رزق و روزی حلالک خوای گور ایدا بخاونکی خالی پینجم دلیل على التواضع والانکسار بین یدی الله زور وتنی استغفارو هو گربون پیویو وتنی ام ذکرو داوای لخوشبون لخوا بلگی لسر خوا بکمزانیو
خو به بچوک تماشا کردن و خو چماندنوی بنده لبردم خوای پروردگارا هر بنده کی جواب خوشکوی پی ادا ریزی پی ادا و خوشویستی خوی بودر ابری خوشویستانو بر ریزان گوی گرانی عزیز نشانو دیاردکانی چه جوار گرتن لاستغفار چون هستکی که تو لم ذکر چه جوار گرتوا و لذت ور گرتوا و دوای ذکر که هست با آسودهی اکی اویش لچن خاله که اخین خزمتان یکمین یان هست کردن با برسوکی و دلخوشبون با وی که ام ذکرت کردو کاتکت پی پر کرده و فراغکی او کاتت دلت قرسیکی نامینه و رحمتی خوای پروردگارو لی خوشبونی خواه دلت رونق پی اداو ایشواتو خالی دو همین یان هست کردن با نزیکی خواه و هستواری باوی چیش ابینی لپاران وکان تا خالی سی هم لشسوکی و گرجو گولی لانجامدان عبادتکان و دور کوتنو لتاوانکان استغفار و اکا دلی انسان روناگ بیتوا و برچاوی رون بیتوا و ریگی بو والاب بی خالی چوارمینین شادی و خوشی اکا که خوای پروردگار ای بخشی ببشی ناووی انسان که روحی آسوده اکا خالی پینجمینین او تانی انسان به هوی اووا فیر ابی که زور اپاریتا و الحاحی ابی و سوربون و چستوربونی ابی لسر ذکر استغفار شوی نوارکان استغفار لجیانی انسان ایمان دارا یکم رزگاربون لعذاب خواه لدنیا و لقیامتا وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون دو همین یان مسوگر کردنی سرکوتون و توفیق خواهی و آرامی درون و برکت لکارو کردو و لجیانا خالصی همینیان آسودیو آرامیو لشسوکیو اسراحت کردنی دلو و دل دامزراویو متمان زوربون بر رب العالمین خالی چوارمینیان هس کردن باوی که خواه پشتیوان تا و خواه پروردگار به تنیا جی نهشتوی و رزگار بون لبی آگایو لوسوسی شیطان چون که خواه لپشتو فرشته رحمت پاسوانیت اکن خالی پینجمینیان کوتنناو امن و امانو و آسان بونی پیداویستیکانی جیان که کارو پیداویستیکانی انسان زوی بدسیو و هیواو آواتکانی یتدی و او کارو بارانی که هولی بو اداو نارحتن بدسیو به هوی ام ذکر و لسری سوگ ابیتو یک لدو یک درگاکانی خوشگزرانی و بارسوکی بو اکریتو ایم چون بتوانین ام گنجینه دسخین و چون لم دریا قوله دا ام گوهرانه ام مرواریانه در بینین و چون بتوانین بچین سر لوتکی ام چیایو لویکا بتوانین کلویک بفری سازگار لآوی رحمتی رب العالمین کلی خوشبونه لگل خومن دست بخین یکمین یعن او تانی که زور هوگری ام بین زور بی کاتکان او بکین او تا پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم خوي باسي خوي أكال لجياني لقل أم ذكرى أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاولان أفرمن يستغفر أكثر من 70 مرة في اليوم زياتر لحفتا جار للروج يكاوتوية

0: داوای لخوشبون لخوای گوره اکم الذي لا اله الا هو او خوایی که هیچ پرستراویک بحقنی الا او نبیه الحی القیوم همیشه زندوی همیشه راوستاو و اتوب الیه من بود درگای خوا اگرمو ذکر دو همیان که پیغمبری خوا کدوتی صلی الله علیه وسلم فرمیم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني خوايا تو ذاتي كي لي بردي او كساني كداوي لي بردن اكنتو خوشتون دي خوايا ليم خوش بي سيد الاستغفارش اوتاني اللهم انت ربي خوايا تو خاوني مني تو رازقو جيانو مردنم بدستي تويا تو خاوني مني لا اله الا انت هيج پرستراويقني براستقينة الا تو نبي خلقتني تو مند بديهي ناوا وانا عبدك ومن بنديتم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت خوايا من لقل وعد بلين كان تودام كوعد مداوى عبدي توبم بلين مداوى بندايتي بوتوبكم حتى لتوانا ما بيا اعوذ بك من شر ما صنعت خوايا بنا اقرم بو كرد وخرابان وبو قناهاني كالروجان انجامي ادمو كردوما أبوء لك بنعمتك علي وديان أن ينب نعمتكاني توب سرموا وأبوء بذنبي وديان أن ينب قناهكاني خوشما أزانم كقناه بارم أزانم كتاوان بارم أزانم كخطاكارم فاغفر لي دي خوايا اليوم خوشب خوايا اليوم خوشب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هيش كسيقني لقناهكانم خوشبيتو لقناه باكم كاتو إلا تو نبي أما تشيجو بي أدا هیوات پی ادا درون پاراو اکا برسیتی روح تیر اکا روناکی اخات ناو دلتا و تاریکی نایلی ریگی دنیا و قیامت بو تخت و روناکو صافو آسان اکا بو یه هوگربون بم ذکروا ابیتا هوی اوک کچیش ببینی لعبادتا کانی تر لنویجا کاند لروجو کاند لکارو ایشو پیشه روجاند لخیرو خیراتد چون که لذتی امواد لی اکا لذت لوانی تریش ابینی لکوتای داواکین لخوای گور خوای باری تاوان لسرشان من لابری قرسی تاوان لسر مل من لابری خمکان من لیدور خیتوا بدبختی و نقبتی من لیدور خیتوا خوشبختی و آسودهی بنسیب من که خوای لباو کودایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی شفایی نخوشکان من بنیری هدایتی گنجولاوکان من بدی پیرو ریسپیو سرسپیکان من عاقبت خیر که اصلاحی حال من که پاداشتی خیری ما مستاکان و چاو ساقکان من بدیتا و خیر و برکت برژی بسر خویان و مال و منال و خانوادکان یعنی که چاو ساقی ایمه بون کباو که راستقینه ایمه اوانه بون که ما مستامان نو پیشنگو پیشوا و رینیشان در منن بو اوی که تو بناسین و تو بپرستین یا رب العالمین و ریگی پیغمبرانی تو بگرین خوای پروردگار صلوات انیرین بو پیغمبرگیان بقر اندازه دروس کراوکان که ایمه نازانین اندازه و جماره ان تو نبید خوای پروردگار داوال لی اکین درود و رحمت بنیری بو سرها ولان و امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ولات و نشتیمان من لفتنه و بلا و ناخوشی و نهامتی و گرانی و خرابه پاکی توا بخیر و خوشی و برکت و رزق و روزی و هرزانی و آسودی و برایتی و آرامی ولات و نشتیمان و مال و گرک و شارکان من آودان و روناک و دولمن که یا رب العالمین خواهی پاداشتی ام رادیوانش بدیتا و اوانی دزل پشتو پشتیوانی ام کنال خیرانن خواهی پروردگار با اندازه قرسای ارز و آسمان خیری دنیا و قیامتیان بنسیب کی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسك.

بیرد به آخری دمری روشه گده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلیه بره لبهش دا جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا وكو قارون بفيزة وخوت با مدى لكاري خير خوت لا مدى اويك جرفاني برا بلام داري ديني زرا وجدان سرا وكو سونا لسره الكي بارك را بو پروژة چن لزانو نرم برا مادم خداي بيرچوتوا گوجو گيلو گيجو ورا اينا بيني چون با دنیا تیده کاشه وگ به هاشه خوش دناشه جوان ده پاشه بلام با قیامت نجاشه کراسی تقوی نپاشه زکات و صدقاتی چی پوشه گو خوا نفروشه دل نیایه بم دنیایا بیری نیا تاثر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساعتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نسرايا نها و سرو نبرایا جاکات یک جیری بزانی لم دنیای دا چند بجی هر میوانی بهشت مدا بسی بری دنیای فانی ها کابروس که جلطه یک کویلی مشکی سوتانی زالگی مرگ رای وستانی و دای بزانی جو جلی روحکت درچو قپوی جستکی شکانی بغفلت بلای دنیا دا رحم بورا و نزانی مرگ دورا رگا احتیاجی بنورا قیل ارجعو وراءکم فالتمیسو نورا دی دست دریش که بو بخشین بو نداران ببا بسی برو پرژین ساریجی که دلی پرل اوفو برین نخوا زلا بو نازداران بباری وک نرم باران او من دالی لی قوماوا ناس شکاوا باب نماوا هشتا من دال فرویا چاولتویا دلبسویا فتنو امتحانی تویا دفرمسکی گونای بسرا دکالا ببالای ببرا بهشتی پیل اخوا بکرا ازانم چند سرقالی وگا کوتر بو پروژه خود دنالی دسرنجه بده حالی دسته کد بده ربالی ببه ببراو مامو خالی لیمه گره من دالی خود تیر و توخ بی و دم بگوشت و تری و قوخ بی و اویج بجیانی تالی بجا که تافی من دالی دستی بگره باب که ویت سر رگا بی نیازی که لپارا باب ارکی خوی را بگا با تی بگا با پی بگا که دزانی آواکاری من دال ناکا با پزیشکی با بانگ خوازی اندازیاری او جا رحمت بسرد دا وقتا و باران بباری پیش خوتی خوا بابو ناو گوری نادیاری ببی با صدقی جاری خوت مسمکا بدنیای پر لجنجالی گر خاونی کوگای گورو ایمیل و گرزو گوپالی ببحالی امان دستم بدامانت نروی بدو دستی خالی وک او نزان ناقولا که دنیای داو بکولا چون که گر بیش بی بپولا سبی درزی لناو خولا کسی جیر الفی کی بسا بو داماوان فریاد رسا
لجي هرچی خزمو کسا جیان و دارایی هلا و گروا ام گروا مدور نبی بروا ام رو روژا سبی شوا تمن کرت وکو خوا بخشندبا لکاروانی چاک خوازان دوا مکوا پارتا سر بود نامینه بهشت بکر فریاکوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبر بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخوة بربردقار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيزو خوشويستج ان شاء الله وبرشفاعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اوان دا بيغمبر كمان قوريا اوان دا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغمبر يك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بو زور برحم بوا زور مهربان بوا چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوره ی او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوره ی کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس که من اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجی او علیه الصلاة والسلام پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبر خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی و با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خریکی ازردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا با بروا بو چی بگریتو نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و بروان پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگات و که اگات و اکریمه اکریمش یکسر اگره تو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاده پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برام برو کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگریتا و دانیشه لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمیه فیری اسلام مکه اخر او حلویستا که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برزی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنها هر حسابي بو إكريمانا كرده بروش دايا بو يمن باشا حيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقر يتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري وبيان والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وإكريما أقر يتوا أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانج كشوين كوتو أم بيغنبران تا برنامجي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي

شانوی او تو اکتری ول باز نی خزانی دا دو دل لیک حل پیکران آشنا کران برای برام خاتو پری پیروز به جینی هاو سری بدور بن لزنا زنا و دردی سری عقدی میثاقا غلیظا ایو واجوتان کردوا بو ام ارک سنگینتان خوتان آماده کردوا جنو میر ناویان هاو سره سر جستی نبه کی سره خیزان وگ با خودی بره کاتک خیزان بختورا که هر یک لو دو هاو سره چاکو پاکو دین پرورا باشترین رول دا گیرتو مال شانویو او اکتره دقی الرجل راعین والمرأة راعیتون دی سلمین ایو شوانن ابه هر دوکتان دل سوز بن هر دوکتان پیک و جوانن دس مدن کم تر خمی بر پرسیارتی بفامن شیطان ایو بشر دادا مروف ابه شر نکره قصه اگل تو یک اگل او که کوت نشان خره آگر لمال حل دگره ایتر آسوده ای خیزان وکو ملک حل دفره یا وکا پیش دخوات و جن هر فرمیسک دسره جیانی و جق نموت خوابی بره کشکو تلار چیلی بکا که خمناو جرگی حل دره صد خوزگی بمال قره بلی فوسی پال شره مال ابي دلنيائي بي پر لريزو تبايي بي دور لكيشو جدائي بي امرو قوري وانزاني هر من دالي كيوا بزاني من دالة هاوار بحالو بمالي خانم داني تو خانزادي كاكا توش روستمي زالي اگر تند تبيعت بي سيوا ترشي تفتو تالي اگر اصلاحي خود نكي گیر با دست خوتا و دخوی ابه تا امری بنالی ببرجانگی چاوکانت ری پشیمانی بمالی سنوری شرع بزانن خوال خوتان مرنجینن نوجکانتان لکاتی خو بجماعت و جیبینن رازی بن ببشی خدا بوی هیا بسا چینن تقوادار بن بی تقواجین دبی بجان باوك آدم دايك حواء تلكي شيطان ينتقان فرمانكي خوايان شكان سزادران لناو بهشتا دركران برام تو هاو سري بياوي تو سروكي او دولتي بو آغاي دانن راوي بفرماني خيركم راس بير راوي لقرآن دا بفا امساكن بمعروف هان دراوي و هاو سرد نك هر باش بباشترين با گنجینه مهرو ابین با رو خوش و زمان شیرین با جن پیاوی مونی خوش ناوه دم بخنده و پیکنین با او یا پراخی لبردم تا دان راوه خان مکد رنجی زوری پیو داوه تیرد خوار نوشی گیاند به بلام دست خوش یکی ماوه خوشکی برریز امانت او هاو سرا تو لمالی او لدرا سرقال فرجم سرا كاتك ابو مال ديتوا ايوه بحسيتوا نقدلي بشيبيتوا نقبنا شكري وبيزاريد وكبرين بكليتوا ايا ازاني خشككم او بابولي او توغلي او بلبل تو بلو تشلي او خينة تو تربيدلي سنقر مقر لهاو سرد ململاني لقل مكا بیانو مگره یه چل مکه چاکی زوره بسر توا که تو ربوی ماشو برنج تکل مکه بیرد نچه تو هاو سری تو دایی کی جار بجاره و کچرا دو کل مکه.

بچوره ناو مالی دلی هر لوی با مال بار مکا تو وزیری ناو خوی اوی خوشکم خود بر کنار مکا چرنوگ لدلکی مگرا دلکی کولوار مکا لوت کردنو برو بیانو هر گیز ناشه بو کیبانو بخوشویستی و بزایی دل بو یکتری رام بی آرام بی جیان تان پرلتام بی وگ دل ترم پای جسته یا کوملگاش بخیزان و وابسته یا خیزان هوشیار بی کوملگا بختورا خوخوانکان خوشیش بی گل داما و خاک بسره.

0: كرتوانا كاني محراب.
1: باسی سه شدکین که پیغمبر باسی کردون علیه الصلاة والسلام، یکم چون بین لگل خوا، دوهم چون بین لگل خو مانده، سه هم چون بین لگل خلقی ده. حضرت رسول الله ام سه شده بود یاری کردوین معامله لگل خوا چون به معامله خود لگل خوتا چون به معامله لگل خلقی ده چون به. حضرت رسول الله فرمی هر کسیک ام سشته جیب جیب که رسول دنیا و قیامه ده بید با بین خود و خواه خواهی گوره. پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم افرمی اتق الله حیث ما کنت، لهر جگه یک هی خواه ادبینه شرم لخواب که، لهر جگه یک هی لشاری یا للاده خود تنهایی یا لگل خلقی دا قل قرباغی دا یا بینی خود و خوای لهر جگه یکا های شرم لخواب که لخواب بترسه، چونکه خوای گوره گی بقسکان تواهیه چاوی بکردارکان تواهیه بزانه او کارو او گفتارو او رفتاری که ای کهی شیعی اویه لبردمی ذاتی خواهی گوره دا بکره. که ابو پیغمبر دیاری کرو صلی الله علیه وسلم معامله ایم لگل خوا ابی آوابین که خوا ابینین، اگر خوی ام خوا نابینین خوا ایم دبینه. اتق الله حیث ما کنت، جگه یکا هی لخوا بترسه، شرم لخوا بکه لهر جگه یکا هی. اگر یک یک لمزگو تابع نتوانه هنده قصه ناشرین که هنده کرداری ناشرین که با چون که الله بخواه هم لمالی خواه و لناو مسلمانان دا و خلقی انبینه. دی پیغمبر فرمه صلی الله علیه وسلم لهر جگه یک بوی خواه هر ادبینه، تنها شرم لخلقی مکه. ها جاری واهی لبر خلقی هنده قصه ناشرین ناکی، لبر خلقی هنده کرداری ناشرین ناکی، چون که خلق ادبینه. بلان پیغمبر افرمه امل ناخی درون تا دروس بکا لهر جگه که هی شرم لخواب که لخواب ترسه، قصه ناشرین مکه، افتاری ناشرین انجام مده، چون که خواه چایی پیتاویه. معامل لوابینی خومانو خوادا اما لهر جگه یک آبین شرمی لیب کن، ای معامله لگل نفسی خو مانا چی بکن، لگل خو مان دا چون بین. پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام و اتبع السیئة الحسنة تمحوها، اگر هاتو کرداری کی خرابت کرد سیئی کی خرابت ود لباتی او کردار خرابا لباتی او گفتار خرابا چاکه اگل جگه اپکا او چاکه بشوینی خرابکا اینتو خرابکا گجینتو. و اتبع السیئة الحسنة، بشوینی کاری خرابو گندلدا کاری چاکا او کار چاکه خرابکا اگجینتو. برز دکارم اما هرچی ایش من کرد بملف لارشیفی خواد همو با من دیاری کراو. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هر قصه اكمان كرد به هر كار اكمان كرد به كراما كاتبين او ملائكة برزانة تسجيل يان كردوه لسرمان. انجا اگر كردارك خرابت كردوه حزك اي لسر النمينه، قصه اكي ناشيرين تكردوه حزك اي لسر النمينه. في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام بشويني اوشت خرابا شتیکی چاب که، قصه باش که، صدقه که، سجده بره، استغفر الله که، سبحان الله که، او شریط خرابه لسر بجهته او. ها کاته که اچی با محکمه، را اخوایه لمحکمه فلانشتم لسر نبه. دی اگر حزکه لمحکمه اخوا او فلانشته لسر بجهته او، کاری چاب خرجه گی. غیبتی مسلمانه که کردو، قصه اکی خرابه کردو، شوته قصه کردو آزاری دلت داو، لباتي او دعاي خيري بوكا لباتي ولا خوا بفاررك خوا عفويكا لچاكا بيجيني بلاي بسر اولابا دي اما تعويزي او خرابي اكيتو او خرابي كهاتو بدمتا او ناشيريني هاتو بدمتا بمرزقار دبي واتبع السيئة الحسنة تمحوها چاكا خرابا اكوجيني توا إن الحسنات يذهبن السيئات كارتشاك كان خراب كان درين نوا كارتشاك كان خراب كان أبجين نوا أي معاملة ما لقل خلقي دا ولقل خوا بشرم لخواب كين لهر جيغا يكاهين لقل خوش من دا هل إشيكي خراب من كرت شاكا بشوين يابينين بلكو خواش دي تكمان لسبب أبجين نوا أي لقل خلقي دا شون بين في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن أخلاق جوان بلغ الخلقي دا قصد جوان بلغ الخلقي دا بياو بونالين بزباني أزيتي خلقي با أو وحشة أزيتي خلقي دا أو معرودو بشك بخلقه أدا معرودو بشك بخلقه أدا بلام تو زبان کرد و با مارودو پشکوه ایده ای بخلکه ها اما امتی پیغمبر وانیه ای کسی که با تمای شفاعتی پیغمبر ببه چون به و خالق الناس بخلق حسن اخلاق لگل خلکی دا جوان به قسل لگل خلکی دا شیرین به رفتار لگل خلکی دا پسند به وک چون خود حزناکی قصه ناشیرینت برامبر بکن برامبر بخلقیش تو قصه ناشرین مکه خلق مشکنه غیبتی خلقی مکه عیبه خلقی کشف مکه عیبه با خلقی دروز مکه اگر هیتی بیس را روا نت بای بتاشی اگر امس یک کلمه جیب جیب کن عاقبتی دنیا و قیامت من بخیره بی یکم شرم لخواب کن لهر جگه یکاین وانه بین شرم لخلقی کن عایسه بعضا کسی گه ایشی خراب ناکا چون که خلقی بینه دزی ناکا لبرو خلقی بینه انا اگر بر اللهی بکی دزی کری دزه ای چون به مسلمان مسلمان به لحر جگه یکا به خویشی تنها به نه به خراب بله نه به خراب بکا چون که خواهی بینه تو لحر جگه یکا های خواهد بینه نقطه دو هم ابه خرابه یکت کرد چاکی بشوی نبینه و توبه بکه توبه بکه نقطه سی هم لگل خلکی دا اخلاق جوان بی خود بما مزانه بقی جینی بسر خلکا هاوار که بسر خلکی دا وازانی پیاو بوا آلین پیاو بوا آلین لبرده بی پیاو بوا آلین قصیان پیوت خوی بگره جواب نداته پیاو بوا آلین عزیتیان دا امر رحمت توشی خلکی با با او زلامی برام برد زحمتی داوی طریق بیتا و برام اگر جوابی شر بشر دایا و فرقی تو او نیه تیر فرق لابینی پیاو و نا پیاو اوی نا پیاو ایشی خرابکا تو لمقابل خرابکا باشا اکی اتفع السیئة بالحسنه خرابه بچی جواب دینو بچاکا خرابه یا لگلا کردی تو چاکا یا لگلا کردی او كاتا او كسي كعزيت الددا دعاي خوي ابي بالرفيقي كي باشيتو خوي دعاي عذر ليكا نقبه ميكه جمله مقابلي او هلبكي خو عاقبت من خيركا خو وام لبكا لهمو جيكا شرم لخواكي خو يغرا وام لبكا لغل خلقي دا اخلاق من جوان بي عزتي خلقي ندين خلقي توشي رحمتكين وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار داداتا و کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا و او بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ماله من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید ان شاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی

ای محمد، بگمان خدا بیستی و وری گرد و تویجی او آفرتی که گفت و گود لگل دادکاد در باره هاو سرکی سکالای خوشی بولای خدا دباد خداش جوی لا گفت و گوکتان بو براستی خدا بی سر و بی نایا چوار آیتی سرطای ام سورتا در باره خولی کچی ثعلبو مردکی هاتو تخواروا روژیک مردکی لی تو رد بیتو پیدلید تو لجیگی دای کمی خولت دید بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسکی بود جارتوا دوی تاویک حالتی وحی بسر پیغمبر دادیتو چوار آیتی سرطای ام سورتا داد بزید.

اوانتان به هاوسرانیان دلین تو لجیگی دایکم دایت هاوسرکیان بوقسین نابن دایچیان چون که دایچیان تنها اوانن که اوانیان لیبوا اوان اقسی چین ناب جیدکنو بختانی چین ناپسند دلین بگمان خدا تاو پوشی دکاتو لی خوش دبید اگر اوان پشیمان ببنو داوای لی خوش بون بکن.

اوانی و به هاو سرکان یان دلین و دوایی پشیمان دبنوا لوی که و تو یانا او دبید کوی لیک آزاد بکن پیش اوی او جنو مرده بیک بگن او بریارا ایوی پی آموشگاری دکرید خداش آگادار بو کارو کردوانی انجامی ددن.

اینجا اوی کوی لیدز نکوت او دبید دو مانگ لسر یک بر روژو بید پیش به یک گیشتنین جا اوی نتواند بر روژو بید با 60,000 تیر بکاد لجم یک خواردن اوی که باز کرا بو اوی با ورتان بتو بید بخدا و پیغمبرکی چونکه خدا چار سر دادند با جیرو گرفتکان او بر یارانش سنوری خدان با اوانشی که کافرن ملکچی فرمانی خدا نابن سزای به ایش و آزار بویان آماده.

براستی اوانی دجایتی و دجمنایتی خدا و پیغمبر که دکن سر شور و خجالت و شکست خوردن هر وگوانی پیش امان که سر شور و خجالت کرانو تیک شکن بگو من ایما بلگو نشانه رون و آش کرامان ناردو تخواره و لسر او راستیانا جابو اوانی که کافرو بباورن سزای رسوا کر آماده

لروجیک دا که خدا همویان زندو دکات و پیکوا او سا حوالی همو کارو کرد و کانیان پیر را دگینید خدا آماری کردوا اوان فراموشیان کردوا خداش شایتو آگایا بسر هموش تیگ داد.

آیا سرنجد نداوه کبراسی خدا به هرچی لآسمان کانو زویده هیا زاناو آگایا؟ سیکز نیه چپا بکن بیکوا خدا چوار همیان نبید. پینج کز نیه او ذاتا ششمیان نبید. لو جمارانا کم تر یا زیاتریج نیه که اولایان نبیتو آگادار نبید بسر توچ پیان. لهر شوینیکو لهر چوی دابن، پاشان لروجی قیامت دا آگاداریان دکاتوا به همو او کارو کردوانی که انجامیان داوا چون که براستی خدا به هموش تیک زانایا.

آیا سرنجد ندا ولوانی قد غیت پیان لیکراوا کتی لوود و هر دگرین و سر او رفتاری کلیان قد غکراوا بردوام خریچی تپیکن که هموی گناه و دجمنایتی و نافرمانی پیغمبره کاتی چیش دین بولاد جوریک سلاود لیدکن که خدا بوشی وی سلاوی لی نکردوید بگالتا و دلین او بوچی خدا سزامان ناداد بهوی او قسانه و کدیلین اوانه دوزخیان بسه که بچن ناوی و ببرجند رین تیدا آی که سرنجامی چی خراپه.

براستی چپی خراب و نابجه هر لشیطان ویا تا اوانا غمبار بکاد که باور یان هیناوا و نبید او چپیا هیچ زیانی چیان پی بگیند مگر ویستی خدایی لسر بید دبا ایمانداران هر پشت بخدا ببستن تا لزیان بدور بن.

ای اوانی باورتان هیناوا کاتیگ لدانشتنو کوبونه وکان دا پیتان دوت رید ریبدن بکسانی ترو القیدانشنک فراوان بکن او ایوش فراوانی بکن اگر ایو واتان کرد خدا پاداشتی فراوانتان پیدا بخشید کاتی چیش پیتان دوت رید هستنو جگت چول بکن با ریش سپیو گورکانتان جگت چول بکن جا اگر واتان کرد خدای گورا اوانی ایمانیان هینا ول ایوو اوانشتان زانستو زانیاریان پیدراوا چندها پلو پای برزیان دکاتوا خداش آگای بوکارو کردوانی که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوه کاتگ ویستان چپیگ یا قصه چی نهینی لگل پیغمبر دابکن پیش او کارا خیرگ بکن بجویری تواناش تیگ ببخشن به هجاران او چاکتر بوتانو خاوین تره خو اگر نتان بو او چاک بزانن که خدا لی خوش بو مهربانه.

آیا دترسان لها جاری پیش اوی که بنهینی قصب کن خیر و چاکیگ انجام بدن؟ جاکاتی چیش که نتان کرد خدا هر لیتان خوش بو. دیتر ایوان نویجکانتان بچاچی انجام بدن و زکات بدن و فرمان برداری خدا و پیغمبرکی بکن. خداش زور آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن.

آیا سرنجی اوانت نداوه پیش جیریان لحوزه کرد که خدا خشمی لگرتونو رقی لیانا؟ او دوروانا نسر با ایوان نسر بوانیشن سوین لسر درو دخون لکاتیگ دا که خوشیان دزانن خدا سزایه چی سختو بتینی بو آماده کردون براسی اوی اوان دیان کرد رفتاری چی ناشرینو کاری چی نابجیبو

نمال و سامانیان نرولکانیان هرجیز ناب نهوی اوی که لدست طولی خدا رزگاریان بکات اوانا نشت جین ناو دو زخنو تیدا بو همیشه بزندوی دمین نوار.

اوانا شیطان زال بو بسریان داو دا جیری کردون بو هویوا یادی خدای لبیر بردون اوانا دستو تاقمو حزبی شیطانن اگا دار بن که بگمان دستو تاقمو حزبی شیطان خسارت مندو زرر مندن.

0: کسانی که دزناکه بید باور بهینن بخدا و بر روشی دوایی لکاتیک دا کسانی چیان خوش بوید که دجایتی خدا و پیغمبر کهان کرد بید اگر چی او دجمنانا باو با پیریان بن یا نویان بن یا برایان بن یا عشرتیان بن اوانی کبو شیوین ایمان و باوریان لهمو کسیگ للا بنرخترو پیروستره خدا ایمان و باوری لدل یاندا چسپاندو و جه جیری کردو و لبهرو مهربانی تایبتی خوی و بهزو جانی چی تایبتی للاین خوی و مبست قرآن و ایمانا پش جیری کردونو یارمتی داون سرنزامیش دیان خاطب باخکانی بهشتو کچندها روبار بجیر درختو کشک کانی دا تی پرده بیت هاو ری لگل جانی نبراودا اوان خدا لیان رازیو اوانیش لخدا رازین اوانا دستو تاقمو حزبو لا ینی خدای گورن آگا دار بن که براستی هر لا ینو حزبو دستو تاقمی خدا سرکوتو سرفرازن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانو زويدا هيا بپاچو بيگردي يادي خدايان كردوا هر اويش بالا دستو دانايا
2: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

او خدایا او ذاتیا اوانی به باور بون لخا ونانی کتاب هلی کندن لشوین واریانو ناچاری کوچی کردن لیکم دست پی کردنی کو کردنو و در کردن یانده ایوه بتما نبونو گمان تان ندبرد آوا با آسانی برون اوانیش گمان یان وابو که براستی قلاکان یان برگریان دکات لویستو فرمانی خدا او سایتر للایک و خدا بلای بسر هنان که بخیال یان دا نهات بو حساب یان بو نکرد بو او سا خدا ترسیشی فردای دلیان و بناچاری دستیان کرد بکاول کردنی خانو برو مالکان یان بدستی خویانو دستی ایمان داران کواتا ای خاون بیرو هوشو دور بینکان درسو پندو آموشگاری ور بگرن جولکا هر وابویا ناچه تسر.

خو اگر خدا چول کردنی لسر بریار ندانایا او هر لدنیا دا سزای ددان لقیامتیش دا سزای آگری دوزخ بویان آماده چونکه زور دل رقو پیلان جیرن.

هر درختی چی ترتان بری بید یا واستان لهنا بیتو لسر بنجی خوی ما بید لخی برده بفرمانی خدا بو ویستی اوی لسره تا تاوان بارانو لسنور در چوکان سر شور و خجالت بکات.

او دسکوتانه خدا لجولکی سندو و بخشی ویتی با پیغمبرکی او هیچ خوتان ماندون نکرد بو با بدست هینانی نبسواری اسب بوی چوبون نبسواری وشتر بلکو او خدای که پیغمبرکی زال دکاد بسر هر دستو تاق مگده کبیه وید خداش دسلاتی بسر هم وشتیگ ده هیه.

0: بم
1: او دستگوتانی خدا بخشی با پیغمبر کهی لخلچی دهات و شارکانی جو او خدا بر یاری لسرداو که با پیغمبر و خزمانیتی با هتیوان و هجاران و ریبارانیش با اوی او سامانت تنها لنیوان دولمندکانی ایودا نبید جا اوی پیغمبر پی بخشی و انوری بگرن هر فرمانی چی پیدان بجوی بکن قدغی هرشتی چی لیه کردن می کن لخدا بترسن چون که براسی خدا بتون دی تولد سینه.

هروها لو دسکوتانا بشی کوچ برانی هجار دبید بدرید اوانی لشوینوار و سامانیان دور خراونت و در کراون اوانا بتمای بخششی خداو رزامندی اونو ببه هیچ تماعیک پشتیوانی لخداو پیغمبر کیده کنو هولی سرخستنی برنامه کهان دادن هر آ اوانا راست گو راستانند.

0: كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اوانی که پیشتر مال و شوینی خویان آماده کرد با پیشوازی لکوت برانو دلو درونی خویان رازانده و با ایمان اوانشیان خوش دوید که کوتشان کرد و بولایانو لدلو درونیان دا جی هیت جار حسودی و بخیل یک نابیتوا لسر اوی که بشی کوت بران دراو و بشی اوان ندراو حزب بخشینی دسکوتکان بواندکن فضلی اواندادن بسر خویان دا هرچند هجار و نداریشن جا اوی خوی لن نفسی رزیلی بپاریزیتو زال بید بسری دا آ اوانا هر سر فرازن.

اوانشی که بشوین کوزبران و پشتیوانان دا هاتن تا کتایی دنیا اما دعا و نزایان و بردوام دلین پروردگارا لئیمو لو برایا نشمان خوش ببا که پیش ایمر ریبازی ایمانیان گرت برو لدلکان من دا هیت جار بغزو کی نیگ مخرد دلمانوا لآستی اوانی ایمانیان هنوا پروردگارا تو براستی بسوزو بخشندو مهربانید.

سوین بخدا اگر در بکرین لگل یان دا در ناچنو اگر زن جان دش بکرید پشتیوانیان لی ناکنو اگر پشتیوانیشان لی کردن دوائی تاویک پشت حل دکنو پاشان سرکوتو نابن.

براستی اوی ایماندار ترستان زیاتر لدلو درونیان دا تا خدای گوره چون که بگو من اوانا کسانی چی نحالی و تینگیشتون همیشه لدل راو چیدن؟

هوزی جولکه هر جیز با یک پارچه ای ناویرن دجی ایو بزنگن مگر لشوینی قایم و قلای سخت دا یان لپشتی دیواری برز و قایم و قایم و قلای سخت دا یان لپشتی دیواری برز و قایم و چون که او جوانا نیوان یان زور نخوشو چاره یک تریان ناوی

اي اواني باورتان هنوا خدا ناسو پارس کار بنو لسنو رکانی مترازین با همو کسیک سرنج بداتو بزانید چی بو سبی دست پیش کری کردوا هول بدن همیشو بردوام پارس کارو دیندارو خدا ناز بن چون که براستی خدا زور آگای به همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

اگر ام قرآن من دا ببزان دای سر کجو چیویک داد بینی ملکج دبو وردو خاش دبو شقو پق دبو لترسی فرمانی خدا لحیبتی گوریو دا صلاتی خدا ایم امنمونان دهینین و بو خلچی بو اوی بیر بکن و جیریان بخنکارو شوین قرآنی پیروز بکون.

خدا او ذات هي کجگل لو خدا یچی تر نیا زانای بهمو نهینی و آشکرا کان او خدایا بخشند و مهربان و دلوفانا کان گای رحمو بزاییا

0: متكبر سبحان الله عما يشركون
1: خدا او ذاته کجگل لو خدای چی تر نیا پاشای همو بونورا پاکو بگردو پختا آشتی خوازو آشتی پرورا آسایش بخشو پناگای ایمان دارانا دا صلاة دارو چاو دیری دروس کرا وکانیتی بالا دستا خاونی خیری بسنورا گوره و خوی بگوره دزانیت پاچیو بگردی بو او خدایا لوی تینگیشتوان شریکو هاولی بو بریار ددن

0: هرو خدای بدی هنر و دروس کاره لنبون هر چی بوی بدی دهنت نخشو وی نچه شره نو پیروز جوانکان هموی شایستی اون هر چی لآسمان کان و زویده هیا ستایشی او دکن براستی او ذاتا خدای چی بالا دستو دانایا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

ايو كساني باورتان هيناوا دشمناني منو دشمناني خوتان مكن دوستي جاني بجاني لكات يكدا خوشويستي وسوزي خوتان يان بو دردبرن براستي اوان ببا ورجبون بوي للاين خدا وبوتان هاتوا اوانا پیغمبرو اي وش دردكن لمكا لبروي كبا وردهنن بخداي پروردگارتان امان بجويب كن اگر ایو درچون بو تیکو شان لپیناوی منو بدا سینانی رزامندی منده بنهینی خوشویستی خوتانیان پیدا گینن لکاتیک دا مناغا دارم بوی شاردو تانتو و بوشی که آشکراتان کردوا جا هرکز لئیو کاری واب کات او براستی ریبازی راستی ون کردوا

0: تكفرون
1: هر کاتیک خدا ناسان ده صلاتیان هبیتو ایویان دست بکویت او دبنت دجمنتانو دستو زمانیان بخراپ دریج دکن بوتان به هرچی بویان بکرید اوان پیان خوش بو آواتیان خواستوا که ایول لعای نکتان هل گرنوا

خزمان و رولکانتان هر جیز فریاتان ناکون چون که لروجی قیامت دا لیکتان جیادکاتوا براستی خدا بینای بوکارو کردوی کدی کن.

0: پروردگارا ممان کبما ی گمرایی بو اوانی بی باور بون لیش من خوش ببا پروردگار من براستی هر تو خدای چی بالا دستو دانایت
1: لقد

0: نیدن
1: سوین بخدا براسی لسر گزشت و جیانی ابراهیم و اوان دا نمونو پیشنجی چی چاک هیا بو اوی چاویان لبکن بو او کسی که آوات و امید رزامندی خدایو لروشی دوایی دا ترسیتو حسابی بودکات جا اوشی که پشت حل دکاتو شوین ریبازی اوان ناکوید او بابزانت خوی زرر دکات چون که خدا هر خوی بینیازو شایستی همو جور سپاسی که

نزیک خدا خوش ویستی و سوز برپا بکات لنیوان ایو و اوان ادا که دجمنایتی تان لگل کردن لوانو هنده چیان باور بهینن همیشه خدا بدا صلات ها هر او خدا یجلی خوش بو مهربانه چاو پوشی لرابر دودکات.

ایوانی باورتان هنوا کاتیک آفرت ایماندار کان کوز دکن و دین بولاتان تاقیان بکن و باوردی پرساریان لیبکن سبارت بکوچو هوی هات نکیان خدا آگا دار با ایمان کیان جا اگر زانیتان باوردارن او میان جرن و بولای مرد بی باورکانیان نعم آفرتان حلالی او بی باورانن نا او بی باورانش حلالن بو ام آفرت ایمان دارانا او ماره یه مرد کافرکان یان خرجیان کردوا بو یان بجرنوا ایتر هیس رخنه چیش لسرتان نیا او آفرتان ماره بکن کاتیگ ماره یان بدنه آفرتانی کافر مهل نوالای خوتان واتا ماره یان مکن ایوش ای ایمان داران اگر مصرف اکتان کردوا لآفرتی چی کافر دا داوای بکنوا اوانیش اگر مصرف چان کردوا لآفرتی چی ایمان دار دا با داوای بکنوا او حکم و فرمانی خدایا که خوی فرمان روایی دکات لنیوان تانده خدای گورش همیشه زانا و دانای

خو اگر یچیک یا هندیک لحو سرانتان گران و بوناو کافران لو دوا جنگ لنیوان ای وو کافران دا برپابو سرکوتن بسریان دا ای ولد اسکوتی او جنگا زرری او ایمان داران ببجیرن که خیزان کانیان رویشتون لو خدای بترسن که ای و همیشه بروادارن پی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خشوي سكان بسران برز وبرز بريان خشكان جنز الله وتعزى بيجيشتو كان لهزيقاكن لهشوينكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خشوي سكان داوذكين لخوي بردقار جل جلاله بناو جوانکانی باسمای صفاتی لی ده پارینو بطابتی لو شنانه که لو کاتانه که دعای لی قبول بی ده پارینو خواه پردگار ایمان من مقوتو بهستر بکا طاعت عبادت ما زیادر بکا لاردکین خواه پردگار روشتو آکارو ماملا من زیادر و زیادر مقوتو بهستر بکا لگل خلکاو روشتی جوانو رازاو من هبه انشاءالله لاردکین خواه پردگار او کسانی که چشان هی مشکلیان هی گرفتیان هی خواه پردگار بوان چار سری بکا خواه تعالی چار سری چشه همولی اکمان بکا انشاءالله قرزی قرزار کارمان چار سر بکات و هر کس یک چشه هی هر مشکلی که هی انشاءالله داوده کن خواه پردگار بوان چار بکا و علاجی بکا و شفای بده و چار بیتو انشاءالله. ایمان دار خوشوی سکان لبابتی امرو باسی سحر و جادو وکن. سحر و جادو که براسی امرو یعنی دوره چی گوره ده بینه خلقی که زور تکه ده تیدانه چی گوره هیه خلقی که زور هیه که توشی ام بابت بوه توشی ام سحر و بزم رزم بوه چون که براسی سحر یه شکل لو کارو کرده و حرامانه که خواه پردگار جل زلالو لإسلام حرامی کرد و یه شکل گناه گوره کان یه شکل گناه گوره کان کارشی حرامه، کارشی خرابه، کارشی فاسده، کارشی براسی تیک دره، کارشی ازد آوره، کارشی که تفرقو جاوازی ده خاطن یوان خوشویستان. بس سحر بازکان براسی با سحر جادو خویان خلکی که زور تیک دن بسر یکا. حتی جاوازی ده خن جاکر نوی نیوان هاو سرکان، کروباو ککان، لایکو کچکان، خوشویستان او کار چپلانه براسی ام سحر بازانه بکاری دهینن بویا سحر یه شکل کردوا حرام کان لا شریعت اسلام ده خواه پردگار حرامی کردوا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و یه شکل گناه گورکان و کل فرمده پیغمبر ده هاتوا صلی الله علیه وسلم کرده فرمه اجتنبو سبع المبیقاتی فرمه او خوتان خیر خوتان دور بخنه و لو حوت گناها حوت گناهانی که انسان د فوتینه مبیقاد انسان د فوتینه لناوی دبا تکی ددا تکی دا بسریکا د روخینه توشی حاضری دکات جا بس یش لوانه یش لو حوت گناها بس چیکن فرمو سحر فرمو سحر یش ک لو حوت گناهای که انسان د فوتینه انسان به هلاک ددا انسان برو حاضر دبا انسان برو نمانو فوتانو تکدانو جا کنوو جا جابونوو دل دل اشانو آزار کی زور تکات سر انسان براسی بوی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم لفرمی خوتان لی بپاریزن سحر جوری که لجورکانی کفر و ضلالت و گمرائی لبرو چون که او رگایی که انسان دگات سحر بسی ده بی با عبادت کنی شیطان کان ده بی به عبادت کنی جنوک گورکان ده بی ده بی او کسا عبادت با جنوک بکا عبادت با شیطانکان بکا انجا اوان ام سحری بودنیرنو ده توانه سحر لوان ور بگریو خلچی پی تک بداو خلچی پی توشی حلاکتو فلاکتو جیابونو اوشتانه بکاد قرآن ده فرمه واتبعو ما تتل شیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فرمي او جادو قراني سردمي سليمان سلامي خويل سربي شوين او شتانا كوتبون كشيطان كان ديان خوين دوا بشوين اوان كوتبون بشوين رسكو ربازي شيطان كان كوتبون خوذا فرمي سليمان كافر نبو بلكو شيطان كان كافر بون شیطان کان ملهور بون شیطان کان گمرابون شیطان کان لاندابو شیطان کان رگی کفریان گرتبو یعلمون الناس سحرا فیلی خلشی شان فیلی سحرو جادو سحر بازیو تفرقو
جاکاری و کفر و ضلالت و ازیت و آزاری خلقیانه ده بهوی او سحره و خوش ویسان یکی لنشانکانی امی که انسان بلین خوان خواسته سحری لکرابه امی لعبادت کردن دور دکوه تو عبادت کردن بلا و طاعت و عبادت بلا و قرصه به و کارو کردوی خیر و خیرات و امانه واز لدینه نفرت دکار لذکری خواه پردگار خوی ناخوش و نالباری زوزو دبینه واز لخزانکی دهینه جالواشه یا حرارت و گرمای جسمی برزه بیتوا قات و دس و امانشی سر دبیتوا و توشی سرهیشو نبینینی چاو لآگال خونبونو و سنگی تنگ بیتوا دلیشی نارحد بی دلیشی لیل بی او صفا و خوشی تی در نامینه و عزیمتشی برو لاوازی و برو ضعیفی دارو زا ازان خوشویسان بزانین بابزانین علاج و سارسلی ام سحر و جادوی چیه کشتگ اونده پیز بی کشتگ اونده گناه بی کشتگ اونده گندل بی کشتگ اونده فاسد بی کشتگ اونده لکفر و ضلالت و نزیک بی کشتگ اونده ازیت و آزار بخلکی بهینه که کارگ جاوازی و تفرقه بخال نوان هاو سرکان لنوان خوشویسان دای کباو ککان کرو کچکان خوشکو براکان و هر و تفرقه بخات نوان خوشویسان بزانین اما براسی شکی زور چشه چی گوره درده کی به درمانه درده کی ناراحته درده کی ناخوشه و چشه کی گوره گرفته کی گوره بزانین اه حل و علاج و سارسلی چیه خوشویسان علاج و سارسلی بزانین دستین خدمت قرآنی پیروز دستین خدمت سنتی به پیزی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وی که بزانین ام چشه ام گرفته چون سارسلی بکین ام نخوشه چون علاجی بکین که ایسا ایمان دار خوشوی سکان بسر برزکان ام رو خلکی که زور توشی ام سحر و جادو بوا و طیبتی سحر بازکان کمال سحر باز و جادوگر های لم شاری سلمانی لکردوسانی امده بلان کدونتو بعمدی رسنا بنا مالا و بنا مالانه که پاکو خاوینن سحر یان لیکن کاته کزانی کاک مالکتیه کسی بسر یکا سحر کن لآفته کشونکا سحر کن لکره کجنه هینه سحر کن لنوان جنوبیه کاک طلاقی بدا بزان ام همو شش طلاق و بزم رزمش زور بوا همو زیاد سچاوکی لویا بویا خوزاران اوشتانه نبوا کاکا خوشویستان بویا اصاب راسی ام سحر جادو زور بلاوتو بویا پیستکا یکم علاجی اوی که ما مسالی برز امام خطیب کان دکتر کان پیاو باریزو با شخصیت و کسایت کان رئیس عشیرت کان هول بدین به همولاک من در صلاتیش هول بده که ام دیار دیا زیادتر پرنسینه و زیادتر بلاونه بتوا و زیادتر یعنی خلکی توشی ازیت و آزارو جاکنو و جابونو و تفرقو بغض و حسادت و رقبراتی و یک پسرانو دا پسرانو دابرین نبه بویا براسی لسر همو لحکمان پیستا ام علازش که ایسایم بباسی دکین بپشتیوانی خواه پردگار ام علازه کی تواوا ام علازه که علازی لإسلام ام علازه بودان دراوا لشریعت اسلام دا ام علازه بودان دراوا لقرآنی پیروز دا آماجه پیکراوا لسنتی بپیزی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه وسلم اما جبم علاج کلاو بابزان علاج کان چیه یکم خوشویسان یکم علاج اما یکم واجبک انسان بزانه سحر الا بقدر و اذن چی کونی خوای پردگار دتسر انسان ای اذن چی کونی یعنی اذن کلان خوای پردگار و با اذن کی شرعی نیه با اذن کی کونیه اذن کونی اما که خوای پردگار که ام دنیای درست کردوا ام دنیای که درست کردوه انسانی تیدا درست کردوه اما تیدا یا که اگر سحر و جادو بکره سحر و جادو بیتکایه و شیطان کان سحر باز کان جادو گره کان بلان به ازنی که شرعی نیه خوی پردگر راضی نیه که سحر باز کان جادو گران سحر بکن و جادو لخلقی بکن نه اما یک دو علاجی دو هم اما که انسان لخوی پردگر نزدیک بیتوه طاعت عبادتی بکا وازبکانی ارککانی بزی بینه اوستانی که قطنق کراون وازیان لی بینه درکاو تاو لمخالفاتی لمخالفتکان لا شرکو لبیدعو لوش خرابانه لی درکیتو خالش کمان امیه که
پارزگاری بکار لسن پیش نویشکان لکاتی خوی ده مخشوع و خضوع و امان براسی چون که نویش کردن لبیت قلایه کی محکم بوی که انسان درکه بیتو لو گناه لو اشتخرابا و هر وازی زور ذکری خواه پردگار امش ضروریه بیدام انسان ذکری خواه پردگار بکه زور ضروریه براسی خالص که من خوش ویسان اما که انسان بحول بدهی جهل و جهالت و نزانین لنا و خلکانه هیلی خلکی شارزاکی خلکی آگذار که کاکا سحر هیا جادو هیا شیطانکان ایشی خوانکان سحر بازکان امانه کاری خوانکان نبیو خلک آگذار بیتوا او خلک نزانی که کابرا مثلا دست لی سحر باز دعاکی بو نسه یا سب رای پی بکاو بلا آهی دستی خوش بیو پاری که بداتیو لهمان که دستی لکه سحر و جادوه اما انسان ده بی آگذار ببراسی خالص که من خوش و ایسان اما انسان بی دوام بر دوام بیل سر قرآن خوندن و زور قرآن بخوینه زود بیری لی بکاتوه بطایبتی صورتی بقره لگل یابه چون که صورتی بقره لهر مالکا بخوندره شیطان لی نزیگ نابیتو پیغمبری خواهد فرمی صلی اللہ علیہ وسلم و سحر بازکان ناتوانن طاقتی اوان نیه لکاتی داکه سوره البقره بخوندره و اوان لیو بمینو و که پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی لهر مالکا صورتی البقره بخوندره که گورتین صورت القرآن فرمی شیطان نزی که او مالا ناکره شیطان لو مالا دور دکره تو بوی ضروریه که بردوان بین لهمو مالکانا که الحمل قرآنی اوانی که قرآنی تداهی اوانی که قرآنی تدانی با قرآنی پیاکا و خوی فیلی قرآن بکا و سوره البقره بخینه بوی که سحرباز و جادوگرو کافرو بباورکان نتوانن سحری لیبکن نتوانن زفریان پی ببن نتوانن تیشان در نتوانن ازیتو آزاریان بدن خالکی ترمان خوش ویسان اوانی رقی شرعی ما مساکان ملاکان هن که رقی شرعی دخویرن بو اوانه که سحری آن لکلاو اما براسی رقی شرعی در معنی که گوره شفای لان خواه پردگاره و بپشتوانی خواه پردگار هر کسی رقی شرعی لسر بخوندره او سحرو جادو ازتو آزارو حسادتو نفاقی که لسری کلاو انشاءالله نامینه و تابتی ده آیتی سوره صافاتا سوره خوینی سوره فاتحایا سوره کافرون سوره قل اعوذ برب الفلق سیزار قل اعوذ برب الناس سیزار قل هو الله احد سيزار آت الكرسي انزا باشان دعائي شفاء وكمالك دعاء هيا كيسام يما كاتي اومانيه ودعانا بو ايو برز بخوي الموا كمالك دعان او دعانا هم بيان دعائي شفاء بيغمري خالص صلى الله عليه وسلم وصفي كدون هركسي ام دعانا بخويني دردك يتولى شيطان لي دردك يتوا بلا مصيبتي اللي صرنا من دردك يتولى بلا مصيبتي بونايا دور دکه تو لنا خوشی نخوشی توشی نایا اما زور ضروریه براسی امانا خالص که من بیانیان حودن که خورما بیانیان انسان ده پاریزه به اذن خواه پردگار لسحر و لجادو که پیغمبر خواه سلام وصیتی کرده ده فرمه من تصبح کل یوم سبع عجوتین لم یضره فی ذلك اليوم طم ولا سحر ده فرمه هر کسی کل روژک حودن که خورما عجوه بخواه لو روشه دا نجهر نسحر و جادو هزره ریکی لین آده جا دیار خورمای عجوه هل مدینه هیا خوش ویسان بلام هنده لزانایان بطایبتی شیخ بن باز رحمتی خواله بی شیخ عثیمین امانه فرمیانا خورمای تریش هر دبه مثلا خورمای عراقی، خورمای ایرانی، خورمای سوری، خورمای سودانی، خورمای یمنی، خورمای یعنی ولانتانی دیکه لبنان اول حج جای خورمای لیبه اوان ده فرمون بقیاز بو سر خورمای مدینه انشالله ده بیتا شیفاو انسان او کسانی که مترسیان لیکراو سحریان لیکرابه یعن نخوان خواستا اشتشی و خراب حالویت مالکانو لگل خزانه که ده مبولی بی لگل اولادی لگل کری لگل کسیان نادم سیسی امانه او با هرکا بیانی کرده و حودن که خورما بخوا اگر عجوبه باشتره که ایسا بطایبتی خلق زور دارون با حج و عمره و امانه خالص که من خوش ویسان انسان خوی لو فلیم و دراما خراپانی که اها کشت و کشتار و شر و شرنجی زولی دان و امانه تیده انسان خوی بپارز لوانه باشه خالص که من اوه اگر حشونه او کده و سحریه او سحرت بینی بیسو تیره
خرابي سوتينو لنايي برا خالص كمان أمريكا علاج سحر بسحر ناكري كشان بيدر النشرة بو چونك سحر عملي شيطانة يعني تو بيني كسر سحري شي لتوكري تو سحري شي لبكيوة نا أوشي شي خرابة چونك بيانور دفر من الله إنا من عمل شيطان سحر جادو عملي شيطانة لبرو تو نابي سحر جادو بكيوة لمقابلي أوانا وفرمي تذاو ولا تذاو بحرام لفرمي درمان يو خطان نخوشكان تن تذاوي كان بلان بحرامنا خالص كمان أمريكا إنسان سي قوم ثماني بخوابه خواب پردگار هتاوكو إيزي لسال هشتاق نبي وما هم يضارين بين أحد إلا بإذن الله هتا خواب پردگار يعني إذن ندا كزرر بيبقى زرر بيناقا خالص كمان واجب لسال همو سحر بازك أواني جوان لمان وان كجوان لمان نيا واجب واز لو سحر بينن واجب واز لو كارا سبالا بهنن واجب واز لو كارا شيطان بهنن واجب واز لو كارا تقدران و قندل و فاسد و بوغنان بهنن واجب لسليان توبة بكن أجينا لغا شيطان كانا توشي ناو آقلي دوزا خبن تشكي لسلم بابتا خوشويسان أبو هريرة رضاي خوالي بلغن حسن كر إمام علي لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم فرمو ذاك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هر كسا بشت لا كتاب قراويك ها كتاب دا قريتوا دلتو تمرد اون دماو فلان آفرت برسي بابي وفلان سيشو أمانة يان كسا بشت لا عرافك عراف أميا خوي دانا دلكاك من أزانم أو دزيلة شي كراوا من أزانم شي دزي كردوا من أزانم شي سحري كردوا من أزانم تو زادو لي كراوا أو أواشتو كيزو خرابة تفرم التصديقي بك أو قصي كذيك في أمر خواد فرمي صلى الله عليه وسلم أو يكسر ما دام ستلاك تبقلو تصديقي أو سحر بازو أو خلقان بكاد أو بي كافر دبي نعوذ بالله سبحانه وتعالى خو ما دا بارزن بخواي بردقال بوي ما دار خوشوي سكان وكوباس ما كرد أما براسي بابتكي قرينك بو إن شاء الله خواي بردقال يارمتي ما بكا داو دكين خواي بردقال دور من خاتوا سحرو سحر بازو جادو قرار من لي دور خاتوا إن شاء الله دور من خاتوا لكدو الشيطاني دور من خاتوا لشيطان كان دور من خاتوا لجنوك كان دور من خاتوا لإنسان خراب كان لو إنسان عنيك وكو شيطان وان كقرآن دفرمي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني هم إنسان هم جنوكيك وصوصبو خلقي ذكاء إنسان خلشي لخشد بنو تو إنساني توشي سحر جادو أمانة لكن زابوي آسان خوشوي سكان إمان دار خوشوي سان إما دبي كوباس ما كد أم علاج بكار بينين ببشتواني خواي پرودگار خواي تعالى دول من دخاتوا لو سحر وجادو سحر بازو جادو قرانا إن شاء الله لهم كاتي زياتر أويكا سي قوم ثمانة من بخواي پرودگار بي ذكروا دعاي إواران وبيانيان وصورة البقرة أواني رقي شعيك مو ماس كدن إن شاء الله ببشتواني خواي پرودگار بكاري بهنن إن شاء الله إن شاء الله دور دكوينة وهمو لأكمان لسحرو سحر بازان لجادو لجادو قران لشيطان كان لشيطاني جنوكو إنسان كان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسخين.

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. برزان خوشويستان لألقي كترك ألقي ديما دين وخزمتان لخزمتي سورة نور بو ورقتنوي چن درس وانيكي تري قرينج إن شاء الله كلم بابتي إفكو بابتي بختانا كخواي جورا باسي دكاتو چندين درس وانه قرينجي تيدا إن شاء الله أمروش هندق لم درس وانه قرينجانا بإذن خواي جورا باس دكين. یک علم درس وانه گرینگانی کلم باسو بسرهات و بابته وری دگرین او یک دبه ایمی مسلمان بزانین و دلنیابین که دبه تعقیب کرینو تعقیب کرنوا یاسای کی خوای پروردگار و بریاریکا بو لبیجنگ دانی ایمانداران امتحان دیار بو او یک بو دوشتا یا کاشفه و تدرخری ایمانی حقیقی و رازگویی لئیمان دا و درخری جوهر و ناوروکی انسانکانا و یا خود دافعا و دبیت پالنرک ام بلاو ناخوشانه که و بسر انسان داده دبیت پالنرک بو توبه بو نزیگ بونو لخوا بو پاک بونو لگناحو بو زیاد بونی پلو پای لای خوای گوره اما یا که حکمت و مبستی امتحان و تاقی کردنو خواهی گوره بو بندکانی یا دلین کاشیفه یا دافعه حد یکی لم دوانی تیده یکی لم دو حکمتانه دیار برزان جاری و هیا انسان ایماندار با کمبونوی رسق با جان تسکی با ببرکتی با نبونی داهات جاری و هیا انسان تاقی دکرتوا کسی که ایمان داره، کسی که توبه کاره، کسی که کوا عملی صالح و کاری باش و جوانشی هیا لو باره هیچ گرفته که نیه بلام درگای رزقی لسر ده گیره اما لیره ده دبه چپ که او انسانه آیا هسته ابه سرپیچی فرمانی خواب که چه مال حرام بخوا پناه بو فرتو فیل و غشو ام جو رشتانه بره بو اوی که وارز خروزی زور به اما لبردم تاقی کنو ده او انسانه یا جاری واهیا انسان د کېوته موقيف یې کوا ک لګل افرت کې نه محرم لښوینه به تنها خوې د بینی ته وا ول بابت افرت او توشي بلاده به آیا او انسان د به چیب ک آیا شوینه ک به جبل یا خود به مینه ته وا لره دا امش امتحان کې تر لبروی براستی همو کسیک امتحان د کړت بلکو جاری و هيا روزانه انسان بر روی امجور امتحاناتو تاقی کنوانی خوای گوره دبیتو بلام ناجح او کسی که خورا دگری و تحملی نارحتی کدکا بصبر خورا گری بر روی ام نارحتیو امجور تاقی کنوانی دبیتو کسانی کشن که ایمانیان لوازه حل دورینو دکون ناتوانن دریجه با ریگار راسکیان بدنو تیده کونو لامتحانه که در ناشن خواه گوره هنامان بده ام باسو بابتی بختانه بخاتو عایشه رضا و رحمتی خواه گوره لسر بی امش امتحانه که گوره بو ایمان داران و بو خودی خاتو عایشه بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو بن مالکان بو بکر صدیق بو همویان براسی اما امتحانه که گوره بو انجا لیره دا اوانه که ایمان داری راستقینه بون براسی وکو استری آسمان ایمان کند دروشای و درکود اوانش که منافق و دروبون وکو قری جیر پی درکودن و نیت پیسکیان بدرکود و بو همو خلق اشکرابون که اوانا چند ناخ پیسن که اوانا منافق و درو ایمان نخوشن خالی که تیر لکلم بابتو روداو وریدگرین اویه که او کو پیشتر آماجه من پی کرد ظهور و درخستنی تأکید کرنوی مروف بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی بزمانی حال

امر داوا او مان پیدالی او که خوای گورا با پیغمبری فرمو صلی الله علیه وسلم که فرموی قل لا املیک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده فرمه بله بخلقه که بله من با خودی خوم تواناو ده صلاتی او منیا هیچ سودیک بخوم بگینم و یا هیز دیانو زره لیسر خوم لادم الا اوانه بی که خواه گوره ویسی ده سر بی. انجا اگر من علمی غیب بمزانی بوایو بمزانی بایا سپینه چی دیتا پیش بوم او هرچی خیر و چاکی بخوم زیادم ده کرد و توشی خراپه نده بوم کواتکاته پیغمبری خواه صلی اللہ علیه توشی ناراحتیگ ابه توشی زرر و ناخوشیگ ابه بروالد اما در خری اویه کوا پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم مروفا و اویه کلین خواه و پینگا اویش علمی غیبینیا و هیچ صلاتی کنیا انجا اگر او بو خوی ده صلاتی اوی نبی سود و نفع و قازانج بخوی بگینیا زیان و زرر سر خوی لابده ای چون دکره اما بو غیری خوی چون دکره بو غیری خوی هر ناکره که بو خوی نتوانه لبروا اما او من پیداله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هچند پلو مقامی کی زوزو برزیه لای خوای زور گور خوشویسته بلام نه به انسان ایماندار خوشویستنو و ام پلا برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای لبکا کوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگینه ترادی الوهیت و خوایتی بگین ترادی پرستن بلکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو او هاتو فیری خوا پرستی مان کا ولا پرستنی غیری خوا لا مانده بوی دبینی کاتی که کاتی توابونی ام امتحانه بو که خواه گوره وحی نار بو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که خاتو عایشه پاک و دور لم تومتا یکسر خاتو عایشه سجده شکری بو خواه گوره برد و کاتی که پیان گود سپاس پیغمبری خواب که صلی اللہ علیه وسلم گودتی نخیر من تنها سپاسی خواه دکم لبروی تنها خواه گوره فریای من کورد تنها خواه گوره بو کامنی رزگار کلن بلاو ناراحتیه. انجا خاتو عایشه رضای خوای لیبه دله او زو دل نیابو لوی لخوی کوا پاکه بلام دله گمانی اوم دبر که او پاکه تیمن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لخو دانشانی بدره و هرگیز بیرم لو نکلو توا و خوم لو مقامو پلیدان نبینی و کوا قرآن بیت خواره و تسبارد بمنو باسی پاکه تیمن بکا بوی توشی شوک دبه که تک دبینی که قرآن داده بازه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم قرآنی بوده خوینه توا که و ده آیت هر هموی باسی پاکیتی خاتو عایشه دکا لیره ده پرسیاره که اوه آیا باشه بو چی قرآن هاته خواره و سبارد ممروده و یعنی بو چی لرگه خونه و نبو لرگه کی تره و نبو خواه گوره لرگه بلین اثباتی بشریه و نبو که اما پاکو دوره لمتومته بو چی آیت هات خواره و بابتکا دیار زور گوره بله بابتکا زور گوره لبر اوی چون که منافقین کاتگ ام بختانیان حل بست اوندی کوا مبستیان کسایتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم اوندی کوا مبستیان عیب دار کردنو ناشرین کردنی کسایتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم اوانده مبستیان خودی خاتو عایشه نبو و هر وها اواندهش که وان مبستیان لکه دار کدن و عیب دار کدنی پیامه کبو دعوه کبو اواندهش مبستیان لکه دار کدنی شخصیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نبو کواتا منافقین و دوروکان دجمنانی اسلام کاتک دیانوید کسایتیک عیب دار کن ناشرینی کن بختانی بو حل ببستن بیانی و لم ریگه و ناشرینی بکن او مبستیان خودی ام کسا نیا مبستیان ام کسایتی نیا شر و عداوتیان لگل خودی ام کسا نیا بلکو لگل برنامه که لگل بیرو باوره که لگل ام دعو بانگواز راسته که ام کسا حالی گرتوا لبر ام هیزو تینو گرو تأثیرو کاری گریه کوا ام دعو بانگو ازهیتی لسر خلق بو اوی که بربستیگ درست بکن لبردمی خلقو بانگو ازهکا دین پلاماری کسیات یکان دادن پلاماری حلگری دعوک دادن ناین باسی خودی پیامکم کن چون که دزانن ام پیام اونده
ببلغي بهيس بالبشتي كراوا راس يكي اوانده رونا اوان ناتوان برا روي بواسنوا بوية دين خوين بناشار دبينن كوابين هلگري پيامكا هلگري دعوكا ديانوه لبرشاوي خلق ناشرين بكن كاتكا هلگري پيامكا ناشرين بو او كاتب التبعات خلقكا لپيامكاش در رويتوا قويلي ناگرن و باوري پيناكن لبروي اوانا براسي ويسيان لرغي ام جهر بي سوا ويسيان ام پيام جواني اسلاما لسرچاوكي والليالي بكنو و خلق لي بتاكين نوا بلام اوان بونا شو سره خواي گورا پاراستي هروكو وعدي شداوا ام پيامي خوي ام برنامي خوي دا پاريزي لدستينا حزان ناهل دستينا پاكي نيارانو دجمناني پي بگاتو بيشيوينن دتوانن بو ماوي كسايات يكان بدرو دلسو بختانيان لبرچاوي خلق ناشرينيان بكن بلام هروكو چون که بو ماوی که هوری که رش دیتا بر خوری آسمان و تشکی خور دا گریتا ولس زوی بلام زورید پینا چه ام هوری رشد لاده چه و تشکی خور جاری که دی که دیتا و سر زوی به همان شه و ام کس پاکانا او کسانی حلگری ام نور و روناکاین براسی هر دبه نور و روناکاین جاری که تر در بکوی تا خالی که تر در سوانه که تر که لم رو داوری دا گرین او بکا بو ماوی کی زور بو ماوی مانگیک وحی پچرا وحی نهاد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم امش دیار به گمان حکمتی تدا حکمتک او بوکا لبروی مسلک امتحانه دبی اوند ماوی بخانه اوندی پی بچت هتا او کو بتواوتی کس راستکان لکس دروزنکان جاد ابنوا تا بتواوتی امتحانک هدف خو د پیکه تا به تواتی کامل دبه تواو دبه بوه بو او ماوه دورو بدرجه ببیدنگی روی وحی نهات بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم انجالو ماوه دا او بو که ام بابت دستاو دستی پیدا کرا کسان کوتن لامتحان که در نچون اوی که بیستیان بلاویان کردوا اوی که گویان لیبو باوریان پی کرد بلام لملاوا کسان که بون محزون بون غمبار بون بم حوالا و باوریان پینه دکرد و باسیان نکرد نیان گیره و بوی دبوای اما ویا بمشه ببیدنگی بروات سر ببی وحی تاو کنه امتحانکا جگای خوی بگره بوی پیویسا انسان ایمان دا زور زور وریابه ام قصه و باسانی کواده بیسته ابی بزانه بطایبتی کاتی که آراستی که سیاتی گورکان دکره کاتی که کسا گورکان کسا راستکان کسا دلسوزکان دکرین با آمانج ام جو رقصو باسانه نابه انسان ایماندار باوریان پی بکا و نابه بلاویان بکاتوا ببیتا کسی لو کسانی کوا دبنه شریکی ام تاوانو گناحا و گوره پی من دفرمه لسورت اسراء ده ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا دفرمي نكي بدوا اشتك بكوي كوا علمت بينبه دبي بزاني ام قويشكيا ام چاوا ام دلا كخواب ايميداوا ام عقلو تيجي اشتنا هموان يان اما ليبر برسيارين ليان كل أولئك كان عنه مسؤولا هر هموان يان لي برسينو مان لصدكري لشي مان دا بكار هنا وقو مان دا شي قرتوا سيري چی من کردوا و چون لشتکان تیگه اشتوین امانه هموی بر پرسیارن لروج قیامت دا پرسیار من لیده کرد بوی براسی ده به زوز و روریای زمان من بین لفرموده پیغمبر ده هتوه صلی الله علیه وسلم ده فرمه لا يستقیم ایمان و عبدین حتی يستقیم قلبه ایمانی انسان راز نابه تواو نابه حتا دلی راز نبه و حتا إيمانك لدلوة جيجير نبي ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه دلش الراز نابي حتى وكون زماني الراز نبت ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جار بوائقه وهيج كسيكي ناچه تبهشتوا حتى دراوسيكان دورو بري لشر خرابي أمين نبن كواتا براسي
زمان زور خطره ابي بزان چون بكاري دينين زمان بو اوي تا ايما حقي پيبلين تا راسي پيبلين لبر اوي نابه انساني مسلمان اوانده ساويل كو ساده به زماني خويلشتيك بدا كوا هج بنمايه كينيه كوا سلچاوكي نازاني چيه بينه انجا ام قصو باساني كوا ببنمان و سلچاوين ديارنيه بلاوين پيبكاتو بيان ديارتو لخواي گوره داواكارين خواي گوره زمان من سلامت کا ايمان من سلامت کا ولو امتحاناتو لو تاقي كرنواني كبرو رومان دبنوا لخواي گوره دا پارينوا خواي گوره سلکوتو من بكا لهم تاقي كرنوا كان رزگار من بكا ونكوينا داو پلاني شيطانو شوينكوتواني شيطان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگار، درود و سەلات و ڕەحمەت و بەرەکات لە سەرگیان و ڕوحی پێغەمبەری خوا و یار و شوێنکەوتووان و ئومەتی تا ڕۆژی قیامەت. مسلمانانی خۆشەویست، براو خوشکانی بەڕێز گوێبیستانی ڕادیۆی میحراب، السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. دێینەوە خزمەتتان و هاتینەوە خزمەتتان لە زنجیرە بابەت و وانە و باس و خواسە ئیمانیەکانی بریسکی پرشنگەکانی تابانی ئیمان که هل قلاوی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم لا وانی امر رومانا اچین خزمات چشبینین لا داوائی خوشبون لخوای پروردگارو او کانیا و زلالی که درونی تینوی انسان پاراو اکات و او رحمت و برکتی که بپرشنگو ببریسککانی رونق ادا بدرونی انسان و درونی انسان پاراو ابی لا شیرینی و تام و لذتی او پرستش و عبادتانی که انجام ادا لخزمتانا اچین خزمت چشبینین و لذت بینین لا داوای لخوشبون لخوای پروردگار. ذکری الاستغفار مروف لا بیابانی بیسرو برو بیامسرو سری جیانا لا کاتنا رحتکانی ناو گزر کردنی کاتکانی تمنی دا لگل قرزبونی تاوانکان لسرشانی لگل زوربونی هیواو آواتو خمکانی لناو همو امانه دا اگره بدوای دلو پیک آوی سازگار کدرونی و شغبوی پی تر بکا و درونی تینوبوی پی پاراو بکا و روحی پیزبوی با تپوتوزی هیلاکی و شکت و مندوبونی جیانو گناه و تاوان پی پاک بکاتوا تاوکو درونی که پاک و بیگرد و برونق بو خوی مسوگر و بدز بینی بو امش باشترین شده که انسان بروا چیجی لی ببینی ذکری استغفار استغفر الله کردن لیزم بارانی که رحمتا که درون و دلی انسان پاراو اکا و بهار اهینه با دلی مندوی انسان که پی شاد ابه و هر وها دروی خیر و برکت و آرامیه با خوانکی. استغفار هر وشایق نیه که انسان بسر زاری ابه یا لیوکانی پی بجولینه. ام ذکره زور معنای گوری هیا جیان نوی اکاته و نور ابخشه بدرون و روح انسان آسوده و بختور اکا. خوای پروردگار لقرآنی پیروز افرمی وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او خلقی که گناه بارو خراپکاریان کردوتا پیشا ما دام داوی لخوشبون لخواب کنو ما دام لدرگای خواب دن خواب هوی گناه کان و غزبیان لی ناگریتو نایان خاتب بر لافاوی غزب و تو ربونی خوی کواته لی خوشبونی خوای پروردگار برگری کار لوی که غزبی خوا مروفی گناه بار و تاوان کار لناو بره. بابزانی نیوروک و مغزا و روحی چشبینین لاستغفار چونو کامیه. هر وکو عرض من کردن. کردنی ذکری استغفار داوای لی خوشبون لخوا تنها وشگلی که روت نیه که بزمان بوت رید یا وکو لی وکانی پی بجولین ریه یا دنگی پی برز بکریتا و ای چیا بلکو بوجاندانوی بروح و ایمان بدرون و دل و هست کردن باوی که انسان پیوستی بخوایا و دستکانی برولای خوا برز کاتا و که دستی محتاجیا و هزبش کندنی دلی بکا لحضور رب العالمین و دیان بتاوانکان یابنی و داوائی خوشبون بکا بگردن کچیو برازگویی و اما او کاته که انسان پی با پلیکانی شکو عزتا برزی اکاته و خوای پروردگان. او بریتیه لنویبونوی پیمان لگل خوای پروردگار کاته انسان ادا لدرگای خواو. داوال خوا اکا پیمان نوی اکاته و او کاته تپو توزی گناه و تاوان لگل هلحاتنی شمالی ایمانا دور اکودو و دلی گناه باری آزاد ابي لكوتو بندي گناه كانو او كات وكو ملكي آزاد لناو قفزي جيانو گناه لشقي بال اداتو بناو جهاني آسوديو ايمانو آزادي بخوا سلحانا لشقي بال ادا او كات جياني او كسا بالفتا ابي باك ابي تاو ادروشي تاو هر وك بيغمريان صلى الله عليه وسلم مدح الثناو بيا هلداني او كسان اكا ك بذكر استغفار بيمان لقل خوانو اكنوا تبو توزي گناه تاوان ببا ادن ودلي زندانيان لناو كلبچي گناه تاوان آزاد اكن خوای گوره فضل و گوره ای آوای داوه به پیغمبری خوا که مجده به اهل ایمان بده که آوا جیان یک بو خویان به دست اهینن اواتا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افرمی طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشبختی و آسودهی خوشی دنیا و قیامت بو او کسی که لا پری جیانو لا پری کردوکانی پریتی زوری تیدایا و زوری کو کردوتاوا لذکر استغفار لداوای لخوشبونو پشیمانی در برین لخزمتی رب العالمین گوه گرانی خوشویست گوه بیستانی عزیز گرنگی استغفار زورا و جگه بایخ با جیانی ایماندار بروادار و تنی استغفارو جیان لگل ام ذکردا خاوانی بهای کی گرنگ بوی و گنجینه کی گران بهای و سرمایه کی براستی با قیمت بو خاوانه کی اویش گرنگی و اهمیت کی تا زیاتر دلمان پی خوش بیتو زیاتر زمان و روح من آویت بیک و پارا و ببی پی چن گرنگی و بهای کی ام ذکره لخزمت تانا عرزکین یکمین یان هوکار بو اوی انسان خوالی خوش بیتو دلکی پاک ببیتوا بچنا خزمتی قرآن بزانن چون قرآن باسی استغفار اکا که گناه اورینی و دل پاک اکاتوا دو همینیان راکشری رزق و زورکاری برکتا واتا رزق اهینی و برکت زیاد اکا هر وکو خوای پروردگار لسورتی نوحا لسرزاری نوح پیغمبر و علیه السلام افرمه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا روبگلو قومکی علی زور استغفار کن خواهی پروردگار ذاتی که لی خوش بوه اگر وابکن یرسل السماء علیکم مدرارا لوش کسالی اتان پاریزیتو بارانی بر رحمت اباری و یمددکم بی اموال و بنین و قلاتوبون لرزق و روزیتانو لمنالو نوکانتانا بهوی نخوشی و علتو و باء و درد و هل اگریتو برکتی تی اخا و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا با خوب یستانه کانتان ابو جیت و کانیا و جوگ و روبارکان هر هموی پر ابی لآبی ببرکت خالصی همیان راحت للقلب و سکینت للنفس اسراحت بودل و آرامش بودرون ذکر استغفار او برهمی هیت خالی چوارمینان سبب للفرج و زوال الكروب و هو کارکا بورز گاربون لتنگانو نمانی خمون دلتنگیکان هر وكو پیغمبریان افرمی من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا گوی بستانی خوشویز گوی بستانی عزیز تماشای امش ده گوری پیغمبری خواب کن افرمی هر کسی هوگری ذکر استغفار ببیتو زور بی کاتکانی کدستو دمی بطال خریکی ام ذکر بی خوای گوری لهمو تنگانی درگای بو اکاتوا لگل همو خمیکا شادی بو اهینه و رزق و روزی لشوینی واو بو انیرید که خوی بدل و خیال یا نهاتو سیری که ام ذکره یک ذکره انسان ای خوینه بس مادام هو گری ببی بردوان بی لگل یا ببی تهاوری جیانی لسی دروازه و لسی سونگه و لسی ریگه و خوی پروردگار خیر و برکت ارجه بسریا یکم لتنگان رزگاری اکا دو هم خمکانی لا ابا سی هم هوکاری رزق و روزی حلالک خوای گور ایدا بخاونکی خالی پینجم دلیل علی التواضع والانکسار بین یدی الله زور وتنی استغفارو هو گربون پیویو وتنی ام ذکرو داوای لخوشبون لخوا بلگی لسر خوا بکمزانیو خۆ بە بچووک تەماشاکردن و خۆ چەماندنەوەی بەندە لە بەردەم خوای پەروەردگارە، هەر بەندەیەکی جوابێ خواشکۆی پێ ئەدا، ڕێزی پێ ئەدا و خۆشەویستی خۆی بۆ دەر ئەبڕێ. خۆشەویستان و بەڕێزان گوێگرانی ئازیز، نیشانە و دیاردەکانی چێژوەرگرتن لە ئیستیغفار چۆن هەستەکەی کە تۆ لەم زیکرە چێژ وەرگرتووە و لەزەتی وەرگرتووە و دوای زیکرەکە هەست بە ئاسوودەیی ئەکەی، ئەویش لە چەند خاڵێک ئاخینە خزمەتتان. یەکەمینیان هەستکردن بە بارسووکی و دڵخۆش بوون بەوەی کە ئەم زیکرەت کرد و کاتەکەت پێ پڕ کردەوە فەراغەکەی، ئەو کاتە دڵت قورسیەکەی نامێنێ و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار و لێخۆشبوونی خوا دڵت ڕەونەق پێ ئەدا و ئەیشواتەوە. خاڵی دووهەمینیان هەستکردن بە نزیکی خوا و هەستەوەری بەوەی چێش ئەبینی لە پاڕانەوەکان تا. خاڵی سێهەم لەشسووکی و گورج و گۆڵی لە ئەنجامدانی عیبادەتەکان و دوورکەوتنەوە لە تاوانەکان. ئیستیغفار وا ئەکا دڵی ئینسان ڕووناك بێتەوە و بەرچاوی ڕوون بێتەوە و ڕێگەی بۆ واڵا ببێ. خاڵی چوارەمینیان شادی و خۆشییەکە کە خوای پەروەردگار ئەیبەخشێ بە بەشی ناوەوەی ئینسان کە ڕۆحی ئاسوودە ئەکا. خاڵی پێنجەمینیان ئەوەتانێ ئینسان بەهۆی ئەوەوە فێر ئەبێ کە زۆر ئەپاڕێتەوە و ئیلحاحی ئەبێ و سووربوون و چەستووربوونی ئەبێ لەسەر زیکری ئیستیغفار. شوێنەوارەکانی ئیستیغفار لە ژیانی ئینسانی ئیماندارە. یەکەم ڕزگاربوون لە عەزابی خوا لە دنیا و لە قیامەتە. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دو همينيان مسوغر كردني سركوتن و توفيق خوايي و آرامي درون و بركت لكارو كردوا و لجيانا. خالصي همينيان آسوديو آراميو لشسوكيو اسراحت كردني دلو و دل دامزراويو متمان زوربون برب العالمين. خالص وارمينيان هەست کردن بەوەی کە خوا پشتیوانتە و خوای پەروەردگار بە تەنیا جێی نەهێشتووی و ڕزگار بوونە لە بێئاگایی و لە وەسوەسەی شەیطان، چونکە خوا لە پشتە و فریشتەی ڕەحمەت پاسەوانیت ئەکەن. خاڵی پێنجەمینیان کەوتنە ناو ئەمن و ئەمانەوە و ئاسان بوونی پێداویستیەکانی ژیان کە کار و پێداویستیەکانی ئینسان زوویە بەدەستەوە و هیواو ئاواتەکانی یەتەدی و ئەو کاروبارانەی کە هەوڵی بۆ ئەدا و ناڕەحەتن بەدەستیەوە بەهۆی ئەم زیکرەوە لەسەری سوک ئەبێت و یەک لە دوای یەک درگاکانی خۆشگوزەرانی و بارسووکی بۆ ئەکرێتەوە. ئێمە چۆن بتوانین ئەم گەنجینەیە دەسخین و چۆن لەم دەریاقوڵەدا ئەم گەوهەرانە ئەم مرواریانە دەربێنین و چۆن بتوانین بچینە سەر لووتکەی ئەم چیایە و لەوێکە بتوانین کلۆیەک بەفری سازگار لە ئاوی ڕەحمەتی رەب العالەمین کە لێخۆشبوونە لەگەڵ خۆمان دەست بخەین. یەکەمینیان ئەوەتانێک کە زۆر هۆگری ئەمە بین، زۆربەی کاتەکان ئەوە بکەین، ئەوە تا پێغەمبەر گیان سەلی الله علیه وسلم خۆی باسی خۆی ئەکا لە ژیانی لەگەڵ ئەم ذیکرا ئەفەرمێ: کان النبی سەلی الله علیه وسلم هاوڵان ئەفەرمون یستغفر ئەکثر من 70 مرة فی اليوم، زیاتر لە 70 جار لە ڕۆژێکا وتوێتی ئەستەغفر الله ئەستەغفر الله یا غەفار ئەستەغفر الله. خاڵی دووهەم ئینسان هەماهەنگی و ئاوێتەبوون و کارلێکبوونی ئەم زیکرەکانی خوای پەروەردگار هەمووی بە تایبەتی ئەم زیکرە لەگەڵ دڵیە و خۆلێدانەبڕینی و لەبیرنەکردنی و زمان نەوەستاندن لێی لە کاتێکا دەستی بەتاڵ ئەستەغفر الله یا ربی ئەستەغفر الله، خوایە داوای لێ خۆشبوونت لێ ئەکەم، خوایە لێم خۆشبی، خوایە هانام بۆ هێناوی. خاڵی سێهەمینیان قۆستنەوەی کاتە هەستیارەکان بە تایبەت سەحەر، واتە شەوبەیان، کە خوای پەروەردگار مەدحی ئەولیا و دۆستانی خۆی ئەکا ئەفەرمێ و بالئەسحار هم یستغفرون. شەوبەیان واتە کاتی پارشێو پێش نوێژی بەیانی، پێش ئەوەی بانگی بەیانی بدا و کاتی نوێژ ببێ، ئینسان ئەو کاتە فرسەت بێنێ و خەبەر و دار و بێدار بێت و داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگار کا. خاڵێکی تریان ئینسان هەستکا کە گوناهبارە، دائیما خۆت بە کەمتەرخەم و بە گوناهبار بزانە، ئەوە ئەو کاتە ئەتوانی ئەم زیکرە بکەیتە هاوڕێی ژیانت. نەک بڵێ وەڵا من گوناحم نیە، جا من چیم کردووە، جامن گناحم چیه من یه جکانه کم و روزو اجرمو حقم بسر کس و نیو نانی کس ناخو میتونه گناحم چیه نه انسان لبرانبر نعمت کانی خواهد کم ترخمه گناه باره جاری وای بخو من نازنین باسی کسی اکین بباشی ازانین بلام اگر او کسبی بیسی تو عاجز ابید خفتی پی اخوا یا وکو زمی کسی اکین یا وکو بتور ربونه و معامله لگل کسی که اکین کشایستی تور ربونه کنیا یا غیبتی اکین یا تانو توانجی لی ادین اما هموی گناهن بوی پیویست ایما استغفار بکین دائما هست کن که گناه بارین لبرانبر نعمتکانی خواده نعمتی چاو بایی چنیکا اگر روزانه بکری بیگرید روزانه بکری بیگرید لشوین یک تو وزو طاقه یک بینی تو مانگان حقی بدی بو اوی روزانه چاود ببینه روزانه چنی اوید بیستن چنی اوید او زمانه آخر هر پرچه گوشتی که نو دمی همو کسی بکرو هر وکو یک وایا هر یکی به زمان قصه اکا هر یکی به نبریکو به آواز یک اخوانه یکی دنگی گره یکی دنگی تیجه یکی دنگی مته یکی دنگی برزه یکی دنگی شیرینه یکی دنگی زلاله یکی دنگی تاله یکی قصه سویره اما هر هموی هر لو زمانو دمیه بوجی آوازی من نعمتی خوایا لبر او انسان ابي هسکا امانه نعمتی خوانو ای ام حقی ام نعمتی داوه پنجکانی دسمان ای اگر دیان من وکنین وکمان دریش ببوایا که خوا نعمتی که داوه با دیان من لقیاس یکا ای وستین یو زیاد ناکا لگشه لمنالی دا لتمن یکا گشه اکا اوستی کوری دیانکان دیانی شیری دوای او دیانی همیشه درهاد لرژه که اوستی ای اگر وکنین وک دریش بوایا چی من کردایا ای اگر برجان و برو من وکو قجسر دریش بوایا وکو ریشی پیاو دریج بوایا او کاته چی من کردایا یا موی جسته من وکو قجسر دریج بوایا جاو کاته وکو ورچ من لیه هاو خواپنا من با وکو بزنو مر من لیه هاو مگر بشانو مقصد شو روش خریکی هلپاچینی خو من بوینایا اها خواهی گوره چی نظم و چی نخشه سازی و چی ریک سازی و چی برنامه ریجی که لجسته ایم دا کردوا اگر پنجکانی دست من وکو قجسر من دریج ببوایا لوت من وکو قش من دریج ببوایا ای چی من کرده ایلی اها تماشا بکین اگر لگل دریج بونی بالا من که دستو قاج دریج ابی اگر لوت من دریج ببوایا که خواهی گوره لقیاس یکا وستانویتی یا لوت من سر برو جور بوایا ها برو جور به هوا باشتری تیه چه چکه هوا لسر ویا خواهی گوره لوتی بسر دما شور کردو تا و وای لیه کردو برو خواره ای اگر برو جور بوایا جامعه نتونه بر باران یا لکاتی رشبادا چتری کنیک من باب کرده فیلتر من باب کرده پرابول خوشو خاشو لبکاتی بارانو بفره پرابول او اخن کن خواهی گوره سری که چه نظمه که تیاد روز کرده چه ریکسازی و جوان کرده آیا امانه حقی اوانی ایم خواه من بکم ترخم بزانین لعدا کردنی واجبات کانی بو یکا حس کردن بکم ترخمی لبرانبر نعمت کانی خواه خواه بگونه بارزانین واو لی اکا کتو بروی تسرگی او کسانی که اولیای خوان خالی پینجم او یک انسان هول بدات ام ذکر وای لیبه وکو کالایک بیل بالایا خوی پی رنکا خوی پی میکیاچ بکا خوی پی آرائش کا پیغمبری خواه فرمی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الی ام ذکر زور خوان دوا یا فرمیتی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا أفرمي سيد الاستغفار بخوين كأويش أوي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معناي أم ذكران بو إيه ويبرز جوغراني خوشويست أمانا إنسان جستي خوي بيبرازين يتووكو خشل و رخصار و دستو پنجه خوی پی آرائش که وکو آرائش دی خو جوان کردن و خو رازاندن و یکمین ان که علی استغفر الله العظیم داوی لی خوشبون لخوای گوره اکم الذي لا اله الا هو او خوایی که هیچ پرستراویک بحقنی الا او نبی الحی القیوم همیشه زندوی همیشه راوستاو و اتوبو الیه من با درگای خوا اگر ریمو ذكر دوهميان كبيغمري خواك دوتي صلى الله عليه وسلم فرميه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني خواية توزاتيكي ليبردي أو كساني كداوي ليبردن أكنتو خوشتون دي خواية ليم خوش بي سيد الاستغفارش اوتاني اللهم انت ربي خوايا تو خاوني مني تو رازقو جيانو مردنم بدستي تويا تو خاوني مني لا اله الا انت هيچ پرستراويق ني براستقينه الا تو نبي خلقتني تو مند بديهي ناوا وانا عبدك ومن بنديتم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت خوايا من لقل وعدو بلينكاني تو دام كوعدم داوا عبدي توبم بلينم داوا بندايتي بو توبكم حتى لتوانا ما بيا اعوذ بك من شر ما صنعت خوايا پنا اقرم بو كرد وخرابان وبو گناهاني كالروجان انجامي ادمو كردوما أبوء لك بنعمتك علي وديان أن ينب نعمتكاني توب سرموا وأبوء بذنبي وديان أن ينب قناهكاني خوشما أزانم كقناه بارم أزانم كتاوان بارم أزانم كخطاكارم فاغفر لي دي خوايا اليم خوشب خوايا اليم خوشب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هيش كسيقني لقناهكانم خوشبيتو لقناه باكم كاتو إلا تو نبي أما تشيجو بي أدا هیوات پی ادا درون پاراو اکا برسیتی روح تیر اکا روناکی اخات ناو دلتا و تاریکی نایلی ریگی دنیا و قیامت بو تخت و روناکو صافو آسان اکا بو یهو گربون بم ذکروا ابیتا هوی او کچیش ببینی لعبادتا کانی تر لنویجا کاند لروجو کاند لکارو ایشو پیشه روجاند لخیر و خیراتد چون که لذتی امواد لی اکا لذت لوانی تریش ابینی لکوتای داواکین لخوای گور خوای باری تاوان لسرشان من لابری قرسی تاوان لسر مل من لابری خمکان من لیدور خیتوا بدبختی و نقبتی من لیدور خیتوا خوشبختی و آسودهی بنسیب من که خوای لباو کودایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی شیفایی نخوشکان من بنیری هدایتی گنجولاوکان من بدی پیرو ریسپیو سرسپیکان من عاقبت خیر که اصلاحی حال من که پاداش دی خیری ما مستاکان و چاو ساقکان من بدیتا و خیر و برکت برژی بسر خویان و مال و منال و خانوادکان یانا که چاو ساقی ایم بون که باوکی راستقینه ایم اوانه بون که ما مستامان نو پیشنگو پیشوا و رینیشان در منن بو اوی که تو بناسین و تو بپرستین یا رب العالمین و ریگی پیغمبرانی تو بگرین خوای پروردگار صلوات انیرین بو پیغمبرگان بقر اندازه درست کراوکان که ایم نازانین اندازه و جماره ان تو نبید خوای پروردگار داوال لی اکین درود و رحمت بنیری بو سر هاولان و امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ولات و نشتیمان من لفتنه و بلا و ناخوشی و نهامتی و گرانی و خرابه پاکی توا بخیر و خوشی و برکت و رزق و روزی و هرزانی و آسودهی و برایتی و آرامی ولات و نشتیمان و مال و گرک و شارکان من آودان و روناک و دولمن که یا رب العالمین خوای پاداشتی امر رادیوانش بدی توا اوانی دزل پشتو پشتیوانی ام کانال خیرانن خوای پروردگار با اندازه قرسای ارزو آسمان خیری دنیا و قیامتیان بنسیب کی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لهر کاته کی شو روش دا ویستد جویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن نبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 24 که با آیتی 32 لسوره از مردس پیدکت و با آیتی 46 لسوره فصیلت کن

من بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری ریج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقین لیدکین دلنیایی که آمان پی بخشی که راستقین بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باور و ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باور و ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات و وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات و وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

کسی تر کردوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینوا کل بابت یادی خواه دابه مگر کسی اویش اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوا مسلم گراویدیو برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اشنابون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوینا جویریه واتا چولا حریفی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگنویجکی دادنیشت کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمال لتمنی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر رو حکد للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دا چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی نو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن ده گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه ده هیچ کسیگ ناتوانیت سود به کسی کی تر بگینه او روژیا که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دا برژینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دا بیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوا کاند بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستم کاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلاتا و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تاو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندد ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاسی نعمت کانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دی تاویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بای اخی بویتو لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان داد روشیتوا لدر انجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتده دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتده دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان بروه و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانه کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا.

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا لجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدا کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانیم آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا کالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوه برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چانده کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیه یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيه.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وک بالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا

ناگردره. ای اوزاتی که داوا کاری کن گنجی نکند نفوتینیو تواو ناکا. ای اوزاتی که هیچتیک حکمتی تو ناگره. ای اوزاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره. ای اوزاتی که دعای دعا خوینن تو ماندوناکا. تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسنداو توو فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویستیکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستوو بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسوگربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا. نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحال کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زوره بلای توانایی تو هرچی دواب کم زور کمو بازنی گورهیت لروی دوای کس نبسره و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیو. چون که من یکم کز نیم با تاس و برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق باو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیر با فرستادید خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من باو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

لمحرابي شودا پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمان و باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراد کیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکیت برحمتی خود لید دپاره نواد دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزا ندید بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمان پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا بنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا
دعاكان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخرابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق بكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لقل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من